0: האת אינקרנטוס, הקרוציפיקסוס והאת רזורקסית, הטריפטיך המרכזי של הקרדו מהמיסה בסי מינור של באך, ניקולאוס ארנונקור ניצח על מקהלת אלנון שרנברג ותזמורת קונצנטוס מוזיקוס, שניהם אנסמבלים וינאיים. קונצנטוס מוזיקוס, התזמורת שארנונקור עצמו ייסד, והמקהלת אלנון שרנברג שמנצחה ארווין אורטנר, עבד הרבה עם ארנונקור. עדיין מפתיע אותי לפעמים לשמוע עד כמה הוא שולט בכל פרט ועד כמה הוא חושף פרטים קטנים מנבחי המרקם, ולא רק חושף אותם אלא גם נותן להם משמעות ומראה איך הם תורמים להבא ואיך כל אחד מסייע או מפריע לכל אחר.
1: בהחלט.
0: ברגע נתון.
1: והכל בבהירות ובצלילות יוצאות דופן.
0: אכן. אני הזכרתי את ארנונקור עכשיו ואת קארל ריכטר מקודם, ומוזיקאי שעבד עם שניהם הוא פטר שרייר, הזמר ואחר כך גם המנצח, שהיו לו הרבה מילים טובות להגיד גם על ריכטר וגם על ארנונקור, שני מוזיקאים שאני לא יודע כמה היו להם מילים טובות להגיד אחד על השני, ושבוודאי ייצגו גישות מאוד שונות. ובאמת מעניין לראות איך כשהוא בא לנצח, הוא משלב יסודות שלקוחים משניהם. במיסה בסימינור למשל, גם בהקלטה השנייה שלו כמנצח למיסה בסימינור, גם שרייר, כמו ארנונקור ברזורקסית, עושה את

0: שהיא אגב היורשת של הקפלה הממלכתית של דרזדן, שבח עצמו ראה בה בימי חייו את המודל לאיך תזמורת צריכה להיבנות ולהישמע.
1: התזמורת של היינקן ושל זלנקה, זלנקה היה שם נדמה לי נגן קונטרבאס,
0: כן.
1: והוא מאוד התעצבן שלא נתנו לו להיות המנצח הראשי,
0: כן.
1: בסוף נתנו את זה.
0: כן, מי זה, ההסה או... כן. ובח בעצם כתב את הקריה והגלוריה של המיסה בסימינור ב-1733, כדי שיוכל לכל הפחות לקבל תואר כבוד של מלחין לחצר הזאת, ואת התואר הוא אכן קיבל, משרה לא, אבל תואר כן. אז זהו, אז כאמור, כמה נגנים מהתזמורת הזאת, וזמר הבאס אנטון שיינגר, מנצח פטר שרייר, ה-18 Spiritum Sanctum, מהקרדו, מהמיסה בסימינור של בח.

0: את אינספיריטום סנקטום מתוך המיסה בסי מינור של באך, שר זמר הבאס אנטון שרינגר עם נגנים מהשטאצקפלה דרזדן בניצוחו של פטר שרייר. וכאן אנחנו מגיעים אל הפרק האחרון של הקרדו, הקונפיטור. אני מכיר בתבילה למרוק החטאים, ואשר מוביל אל מה שלטעמי ולא רק לטעמי הוא אחד השיאים של המיסה, אחד השיאים של באך באופן כללי. האקספקטו, אני מצפה לתחיית המתים עם ההלחנה הכפולה. בהתחלה הלחנה מאוד מתוחה, שמדגישה את יסוד הציפייה, אני מצפה לתחיית המתים, ועם איזשהו חשש שמובע במוזיקה, שאולי הציפייה הזאת והתחייה הזאת לא תתממש. ואחרי שהמתח מגיע לסיאו בחוסר יציבות אולטימטיבי, המילים חוזרות שוב, והפעם אל המקלה מצטרפת התזמורת עם התופים והחצוצרות, והמילים חוזרות את אקספקטו רזורקציונם מורטוורום, את ויטם ונטורי סקולה, ואני מצפה לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, עם ביטחון מלא שהנה אנחנו ממש רואים את התחייה לנגד עינינו, עם המוזיקה הכי יציבה והכי פשוטה מבחינה הרמונית כמעט, שבאך היה מסוגל להוציא תחת אתו. מוזיקה שהוא כתב במקור בכלל לטקס של השבעת מועצת עיר בלייפציג, והפכה להיות הכרה בנס האולטימטיבי.
1: רץ וקסל.
0: כן, מרץ וקסל לרזורקציונם. ומבחינה סגנונית באמת, הטווח העצום שבאך עובר פה מסגנון בהתחלה עתיק, עם ציטוט של קנטוס פירמוס גרגוריאני, משהו שנשמע כמעט כאילו שהוא לקוח מהרנסנס. אפשר לשמוע שזה בכל זאת נכתב במאה ה-18 ולא במאה ה-16, אבל מצד שני אפשר לשמוע שהמלחין שכתב את זה הכיר היטב את הסגנון של המאה ה-16, ומשם עובר למשהו שהוא בדיוק ההפך, כאילו הכי מתוח והכי רחוק מפלסטרינה שאפשר לעלות על הדעת, ולבסוף, כמו שאמרתי, הביטחון. והביצוע שנשמע הוא של אגודת באך מהולנד בניצוחו של יוספן פלדהובן, אחד מהביצועים שאימץ את התובנה שג'ושו אריפקין הגיע אליה בראשית שנות ה-80, שהמקהלה של באך הייתה בדרך כלל סולנים בלבד.
1: One voice per part.
0: כן, one voice per part, או לכל היותר two voices per part, קבוצה אחת של קונצרטיסטים שהם גם הסולנים וגם המקהלה, וקבוצה אחת של ריפיניסטים בודדים שמצטרפים אליהם מדי פעם, ונותנים מצלול קצת יותר עבה, אבל לא ממש עוצמה יותר גדולה, כך שהכל הוא בעצם בהיקף מאוד קאמרי.
1: ובהקשר הזה נזכיר גם את אנדרו פרוט וזיגיספלד קאוקן, שבאו מיד אחרי ריפקין. ההקלטה של פרוט דומני מ-84.
0: כן, אנדרו פרוט וזיגיספלד קאוקן הם גם כן הבינו, זאת אומרת, קיבלו את התובנה הבסיסית הזאת של ריפקין. אני אגיד פה שהוויכוח הזה עדיין משתולל. אני סבור שריפקין מבחינה עובדתית צדק לחלוטין. השאלה, בוודאי לגבי מה שבאך עשה, אני אפילו חושב שבאך לא הפריע לו שהמקהלה שלו מורכבת מזמרים בודדים בלבד, בהקשרים מסוימים אולי אפילו הוא העדיף את זה, הוא היה אליטיסט, הוא העדיף שיהיה לו קבוצה מצומצמת של הטובים ביותר ולא לזרוק מכל הבא ליד. איך הוא היה מגיב אילו הייתה עומדת לרשותו מקהלה מקצועית מעולה לבך הפתרונים, ואנחנו אף פעם לא נדע. השאלה מה אנחנו רוצים לעשות היום היא שאלה נפרדת מהשאלה מה בך עשה, או אפילו מהשאלה מה בך רצה. אבל בכל מקרה אני חושב שהמרקם השקוף שיוצרים הקולות הסולניים דווקא מאוד תורם, בעיקר בחלק האדאג'ו, בחלק אני מצפה, בציפייה מתוחה ודרוכה, שבין ייאוש לתקווה לתחיית המתים, דווקא שם המקם המדריגליסטי השקוף מאוד מסייע, מאוד מסייע דווקא להעצים את ההבאה. אז הנה מי אובייקטיביות רנסנסית למתח ברוקי מוקדם לביטחון של באך שנושק להנדל, יוספן פלדהובן, בסיום של הקרדו מהמיסה בסימינור של באך.

0: ואני מצפה לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, אמן, הסיום של הקרדו מתוך המיסה בסימינור של באך. שמענו זמרים ונגנים מאגודת באך ההולנדית בניצוחו של יוס פן פלדהובן, ואחד מהביצועים האהובים עליי של המיסה בסימינור מבין העשרות ששמעתי וחקרתי.
1: גם עליי, מן היפים והמרגשים ביותר.
0: מה שאני אוהב פה זה באמת השימוש באינטימיות של הרכב הכמעט קאמרי, דווקא כמו שאמרתי, כדי להעצים את הניגודים ואת ההבעה הרגשית. וזו נקודה שאני חוזר אליה פעם אחר פעם כשאני חוקר את ביצועי באך, ופשוט גם כשאני סתם מקשיב לבאך. כי השאלה באמת, מה יוצר הבעתיות בביצוע של באך או באופן כללי? ופה באמת אנשים מגיבים בצורה מאוד מאוד שונה, ובהקשר הזה חשבתי להשמיע שתי גרסאות מאוד שונות של אחד הקטעים הכי מפורסמים של באך, הקטע שמכונה Air on G String, אריה על מיתר סול. אז אנחנו קודם כל נשמע את העיבוד שבגללו הוא בכלל זכה לכותרת הזאת. מדובר באריה, הפרק השני מתוך הסוויטה התזמורתית השלישית, הכנר וילהלמי, כנר מהמאה ה-19, איבד אותה לאותו הרכב, זה עדיין עיבוד לכלי קשת וקונטינו כמו במקור, אבל הוא שינה את הרגיסטרציה בצורה שמורידה למטה, ועם זאת מאוד מבליטה את המלודיה העיקרית.
1: והוא קינה את הקטע הזה בעצם אריה על מיתר סול, כי באך בעצם רק קרא לזה...
0: אריה.
1: בדיוק.
0: אז נשמע הקלטה של העיבוד הזה עם התזמורת הסימפונית הבריטית בניצוחו של הנרי ווד, הקלטה משנות ה-30, שזה באמת מייצג דימוי מאוד רומנטי של באך באופן כללי ושל הקטע הזה באופן ספציפי.
1: כפי שתפסו אותו בסוף המאה ה-19.
0: כן, והנרי ווד שימר את זה בניצוחו.
1: רק אני אציין שאותו וילהלמי היה חבר קרוב בין השאר של ריכרד וגנר, והוא אף ניגן בביצוע הבכורה של טבעת הניבלונגים ב-1876.
0: כן, ואולי בגלל זה הוא שימר בעיבוד שלו את רעיון המלודיה האינסופית שווגנר מאוד אהב לדבר עליו, לעומת הגישה ההיסטורית, שכמו שדיברתי קודם, שמה דגש דווקא על היסוד הרטורי ועל החשיבות של מוטיבים קטנים, ואם זאת חלק מהמבצעים בתוכה מצאו דרך לשלב שיהיה לנו גם את המשמעות שתמונה במוטיבים הקטנים וגם את הרצף של המלודיה הארוכה, כי באך באמת כתב בטווחים הרמוניים מאוד ארוכים, אפילו ביצירה הזאת. אז אחרי שנשמע את הגרסה התזמורתית, את העיבוד התזמורתי הזה בניצוחו של הנרי ווד, נשמע את המקור עם כמה קישוטים מאולתרים במהלכו, בנגינתם של הכנר ריינהרד גבל ועמיתיו במוזיקה אנטיקווה קלן. ואני משאיר למאזינים להחליט בינם לבין עצמם מה הם מעדיפים ומה נשמע להם יותר הבעתי, לפני שאני אגיד מה אני מרגיש וחושב.

0: האריה מתוך הסוויטה התזמורתית השלישית מאת באך עם ריינהרד גרבל שהוביל את עמיתיו במוזיקה אנטיקווה קלן, ולפני זה העיבוד המפורסם של אותה אריה, האירון ג'י סטרינג בעיבודו של וילהלמי ועם הבריטיש סימפוני אורקסטרה בניצוחו של הנרי ווד. הקלטה משנות ה-30 שמייצגת גישה...
1: באך הרומנטי.
0: באך הרומנטי. ולעומת זאת, אני דווקא מוצא שהגרסה הלא רומנטית מרגשת אותי יותר. זה מה שהנרי ווד עשה הוא ניצח עליו, הוא עיבוד, בסדר. זאת אומרת, דווקא יש עיבודים של באך שאני יכול להתחבר אליהם. מבחינתי הבעיה היא יותר בצורה קו הראשי משתלט על הכל ודוחף הצידה את מה שבעצם אינו ליווי אל הקווים שמנהלים דיאלוג עם הקו הראשי, והשקיפות והגמישות של גרבל ועמיתיו שבאמת נותנים את תחושת הדיאלוג הזאת, יש בה משהו שהוא לטעמי הרבה יותר נוגע ללב, אבל בכוונה אמרתי את זה רק אחרי שנתתי למאזינים שלנו לשמוע את המוזיקה, ו... עכשיו הם יודעים בינם לבין עצמם אם הם מסכימים איתי או לא.
1: ומה שוילהלמי בעצם עשה פה, הוא הוריד...
0: כן, הוא הוריד את הקו העליון יותר למטה, שבאופן פרדוקסלי, לפחות בצורה שווד מנצח על זה, ואני מניח שזה גם מה שוילהלמי התכוון שיקרה, דווקא עושה אותו בולט יותר. יותר עווה, יותר...
1: בשרני.
0: כאילו שחס וחלילה לא תוסת תשומת הלב, אבל באך דווקא אהב להסיט את תשומת הלב. והעניין הזה של רומנטיות, גם במובן אחר, גם נכנס לדואטים של באך במקרים מסוימים, כי אחת המפורסמות היא שבאך לא כתב אופרה, והרבה קפצו מזה למסקנה, בעיקר בקהל האבנגליסט החמישי, קפצו מזה למסקנה, והסלחו לי פה על התרגום המילולי מאנגלית, שבאך לא אהב אופרה, לא רצה לכתוב אופרה, חשב שזה ז'אנר נחות, האמת היא כנראה קצת שונה. באך כן כתב דרמות פר מוזיקה, חלק מהקנטטות החילוניות שלו, מה שאנחנו היום קוראים קנטטות חילוניות, הוא קרא להן דרמה פר מוזיקה, שזה גם כינוי לאופרה.
1: אפילו קנטטת הקפה אולי היא סוג של אופרונת.
0: כן, היא סוג של מערכון אופראי, קצת כמו סרבו פדרונה של פרגולזי או משהו כזה. הוא שאב הרבה השראה מאופרה. זה ניכר למשל בדואטים בקנטטה מספר 140, שבהם יש דיאלוג בין זמר הבאס שמייצג את ישו לבין הסופרן, אצל באך זה הנער סופרן, כיום ברוב הביצועים זה זמרת סופרן, שמייצגת את נשמת המאמין, עם דימויים שבאופן מובהק לקחו את השראתה משיר השירים, ועם מוזיקה שלקחה את השראתה מדואטים של אהבה באופרות. וזה היה מאוד מקובל בתקופתו של באך. באך ממש לא המציא את הפטנט של לקחת טכניקות אופראיות כאלה ולהכניס אותן לכנסייה. אבל מעריציו של באך במאות ה-19 ועוד יותר מזה ה-20, זה היה לצנינים ביניהם ובאוזניהם. וניסו להתכחש ליסוד הזה. כך למשל כשארהרד מאוסברגר ניצח על הדואט הזה. הוא בעצם ירש את קורט תומאס, כשלקורט תומאס נמאס מהממשלה במזרח גרמניה והוא חזר למערב, אז ארהרד מאוסברגר תפס את מקומו, והוא היה שייך באמת לאסכולה של באך, האבנגליסט החמישי הטהור, שדברים כמו חושניות אופראית הם מתחת לכבודו.
1: אולי באמת תזכיר בכמה מילים מה זה האבנגליסט החמישי בהקשר הזה?
0: כן. האבנגליסט החמישי זה מונח של שהצמיד לבאך התיאולוג השוויצרי, אני חושב שהיה שוויצרי, נתן זדרבלום, שבעצם הופך את באך לסוג של קדוש. ארבעת האבנגליונים הם ארבעה מבין 12 השליחים של ישו שמייחסים להם את ארבעת הספרים הראשונים בברית החדשה.
1: האבנגליונים.
0: כן, שמספרים את סיפור חייו של ישו, וכשהופכים את באך לאבנגליסט החמישי, מעלים אותו לדרגת קדוש שרק ישו נעלה ממנו. וכאמור, זה מרחיק אותו מהבלי העולם הזה. זדרבלום אולי יצר את התווית, אבל הרעיון שבאך היה מסוג כזה של קדוש נוצרי, עוד היה קיים ברספציית באך עוד לפני שזדרבלום נתן לו... נתן לו תווית וגושפנקה. ואז כאשר מאוס ברגר ניצח על הדואט הזה,

התחושה שלי לפחות זה שהוא ניסה במידת האפשר לדכא את היסוד החושני והאופראי. וככה זה נשמע. נשמע רק חלק מהדואט.

ההתחלה של הדואט בין ישו והנשמה, הדואט הראשון בין ישו והנשמה, בקנטת ה-140 של באך, אגנס גיבל סופרן, תאו אדם בס, תזמורת גוונדהאוס מלייפציג בניצוחו של התומאס קנטור, ארהרט מאוסברגר. ככה זה נשמע כשמנסים להגיד שבאך לא השתמש אפילו בדימויים אופראיים, רומנטיים, חושניים, וכך לעומת זאת זה נשמע אצל ג'ון אליוט גרדינר, שלא ממש אין שום בעיה להכיר באלמנט הזה אצל באך, ואני רק אצטט פה מוזיקאי אחר, זיגיסוולד קוקן, שדימה את תפקיד הכינור בדואט הזה לקופידון. משהו שגרדינר היה מאמץ, אילו היה חושב עליו אני מניח, ומאוסברג היה דוחה בשעת נפש.

0: הדואט הראשון מתוך קנטטה מספר 140 של באך. שמענו את זמרת הסופרן סוזן המילטון, את זמר הבאס פיטר הרווי, ונגנים מהאינגליש ברוק סולו וסולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר, ההקלטה השנייה שלו לקנטטה הזאת, שמקורה במסע האדיר שהוא עשה בשנת 2000 לבצע בקונצרטים חיים ולהקליט את מכלול הקנטטות הכנסיותיות של באך ב ערים שונות באירופה או בארצות הברית בשנת באך.
1: פילגרימג'.
0: כן, הבאך קנטטה פילגרימג', שלמרבה המזל הוא כן הצליח בסופו של דבר להקליט אותו ולהוציא אותו לאור, כך שאנחנו יכולים לשמוע את ההקלטות האלה. ובאמת דואט או טריו, כי הכינור בולט פה לא פחות מהסופרן והבאס, שמשקף את זה שבאך בכלל לא הייתה לו שום בעיה לקחת יסודות מוזיקליים שמקורם באופרה ולשתול אותם עמוק בתוך המוזיקה הכנסייתית שלו. אז תם ולא נשלם, כי באך הוא מעיין בלתי נדלה. באמת באך הוא מעיין ובלתי נדלה.
1: כן, יש סיפור מפורסם שהוא כנראה לא כל כך נכון, שפרנק פלג, שהוא נולד כפרנק פולק, הוא בעצם עברת את השם שלו לפלג בגלל אהבתו הגדולה למוזיקה של באך. מפולק הוא עשה פלג, כלומר באך. אבל אני שמעתי איזשהו רעיון שהוא יפריך את הטענה הזאת. זה סיפור מאוד טוב, אז חבל להרוס אותו.
0: כן. בכל מקרה, פלג באמת היה דמות מאוד בולטת בקידום באך בחיי המוזיקה בארץ.
1: עוד ב-36, כשהוא הגיע הנה, הוא עלה מפראג. הוא ביצע כאן במוזיאון ישראל שם ברוטשילד, את וריאציות גולדברג. כן. זה הדבר הראשון שהוא ניגן כאן.
0: כן. אז זהו, אז כמו שאמרנו, תם ולא נשלם, ואני שמח שהייתה להזדמנות הזאת לחשוף מעט מהאהבות המוזיקליות שלי בתחום באך, ומההשוואות בין גישותיהם של מבצעים שונים והתדמיות השונות של באך שעולות מהביצועים האלה. אז תודה לך, אורי מרקוס, שעזרת גם לי להאיר את הזרקור שלי על באך.
1: תודה רבה, אורי גולומב. דוקטור אורי גולומב, אני רוצה מאוד להודות לך על השעתיים המלמדות והמעשירות האלה, שחלקת את הידע הרב שלך איתנו. תודה רבה. גם המאזינים, אני בטוח, מודים לך. יואן סבסטיאן באך, 340 שנה להולדתו, מחווה צנועה קטנה מאיתנו. לרגל האירוע הזה. תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם, וניפגש שוב בשבוע הבא בזרקור נוסף. להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. אילו היה ארנסט לוי ניגש לתחרות פסנתרנים בינלאומית בימינו, היה בוודאי נפסל לאחר הסיבוב הראשון, ולומרתה ארחריץ' שהייתה בחבר השופטים הייתה ודאי מתפטרת במחאה. אבל ארנסט לוי לא ניגש מעולם לתחרות פסנתרנים. הוא היה ללא ספק מוסיקאי יוצא דופן במאה ה-20, אף כי שמו נשכח כליל. הוא אמנם עשה כמה הקלטות מסחריות בסוף שנות ה-50, אבל הן התקבלו ברובן, ברוב המקרים, או בביקורות פושרות, או בביקורות אכזריות בשלילתן. הוא היה פסנתרן, מנצח, מורה, סופר, איש תיאוריה, מומחה למתמטיקה, פיזיקה ומקצועות אחרים, ומלחין ששפה יצירות, והעבודה שלו כמלחין השפיעה ללא ספק גם על האינטרפרטציה שלו למלחינים מפורסמים אחרים כמו בייטהובן וליסט. מומחים רבים חושבים שהאינטרפרטציות שלו והביצועים שלו הם מן הגדולים, מן הגדולות, שנעשו אי פעם. רבים חושבים בדיוק להפך. מי ששומע אותו בפעם הראשונה, וזה מה שיקרה ודאי הערב, אולי יזדעזע, אולי יכעס על כמה מן החירויות שמרשה לעצמו ארנסט לוי בפרשנויות שלו, הן בתחום הקצב והן בתחום הדינמיקה. יחד עם זאת, כדאי לזכור שלמשל כאשר ליסט בסונטה שלו כותב פורטיסימו, ארנסט לוי מנגן פורטיסימו, אך לא לכל הרוחב של האקורד. הוא חושב שאפשר לעשות פורטיסימו, נאמר, בקול העליון, אבל משהו אחר לגמרי בקול התחתון, ולהפך. ארנסט לוי נולד בבאזל שבשוויץ ב-18 בנובמבר 1895. הוא למד אצל הווירטואוז הצרפתי והמורה הנודע ראול פוניו, שמת ב-1914, ואחר כך אצל אגון פטרי, הפסנתרן המפורסם וידידו ותלמידו של בוזוני. ב-1916 הוא החל ללמד בקונסרבטוריון של באזל, ו-1917 התמנה למנהל מחלקת הפסנתר שם. לאחר 4 שנים עבר לפריז, ולאחר זמן מה שבו הופיע כפסנתרן וכמורה, הוא יסד ב-1928 את המקהלה הפילהרמונית של פריז. הוא סיפר, הייתי משופע במוסיקה קוראלית, שהייתה לי חשובה מאוד, כאשר באתי מבאזל, וגיליתי לתדהמתי שבפריז אין אף מקהלה רצינית אחת לרפואה. ואז החל לוי לייסד מקהלות, וגילה שיש כישרונות בפריז, והמקהלה הגדולה שייסד מהמקהלה הפילרמונית, הופיעה בניצוחו, בביצועי הבכורה בפריז, של הרקוויאם הגרמני של ברמס, ובאורטוריה קריסטוס של ליסט. זה היה ב-1935. באמצע שנות ה-30, זמן קצר אחר כך, נאלץ לוי לעזוב את אירופה, הוא היה יהודי, והוא השתקע בארצות הברית למשך שנים רבות. הוא פרש מן העבודה האקדמית שלו ב-1966, וחזר למולדתו לשוויץ. דוקטור זיגמונד לברי, שהיה ידיד ועמית של לוי, אמר, או שמקבלים אותו לחלוטין, או שמי שדוחה אותו איננו מבין כלל מה הוא רוצה לומר. הוא הגדיר אותו כאדם בעל אינטליגנציה מדהימה, שחי במשלב רוחני שונה לחלוטין מהאנשים שסביבותיו. על כל פנים, לוי הקליט כאמור בסוף שנות ה-50 ובשנות ה-60, והמפיק של רוב הקלטותיו היה פיטר ברטוק, בנו של המלחין הנודע ומעריץ גדול של לוי. אנחנו נשמע אותו בסדרה הזאת בת 3 התוכניות המוקדשות לנגינתו בכמה מן היצירות הגדולות ביותר ברפרטואר. הערב נשמע אותו בעיקר בליסט, ובביצוע המהמם או הדוחה, כל אחד לפי טעמו, שהקליט ב-1956 לסונטה בסי מינור מאת פרנץ ליסט. ארנסט לוי.

הסונטה בסי מינור מאת ליסט, ארנסט לוי, בהקלטה מ-1956. הזכרנו את העובדה שלוי היה גם מלחין, ואנחנו נשמע עכשיו קטע קצר מתוך קטעים לפסנתר שחיבר, הקטע מספר 8, והוא הקליט אותו ב-29 במרס 1954. ארנסט לוי.

קטע מספר 8 מתוך קטעים לפסנתר מאת ארנסט לוי ובביצועו בהקלטה מ-29 במרס 1954. ולסיום נחזור לליסט ונשמע את הקטע השלישי, ברכת האל מן הבדידות, מתוך ההרמוניות הפיוטיות והדתיות של פרנץ ליסט. גם הקלטה זו בביצוע ארנסט לוי היא מ-1956.

ברכת האל מן הבדידות, מספר 3 מתוך הרמוניות פיוטיות ודתיות, מאת ליסט, בביצוע ארנסט לוי. כאן מסתיימת התוכנית הראשונה מבין 3 בביצועו של ארנסט לוי. בתוכנית הבאה השנייה, במרכזה, הסונטה המקלביר, מאת בטהובן. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

שלום רב. נאזין כעת לתוכנית מיוחדת שערך דני אורסתיו על שירתו של נתן אלתרמן, מחווה בקריאה, בשירה ובזמר, קוראת שמירה אימבר.

שלום עליכם המאזינים. נביא עתה מבחר משיריו ומפזמוניו של נתן אלתרמן, המשורר, הפזמונאי, המחזאי, המתרגם, הפובליציסט, ומה לא בעצם. זהו לקט מה בזמר ובקריאה משיריו ומפזמוניו של אלתרמן, מהם הידועים יותר ומהם הידועים אולי קצת פחות. אין לראות בלקט הזה חתך אופייני או דגם מייצג כלשהו, אלא לקט בלבד כאמור, קומץ מה מן העושר הרב, העצום בעצם, שאותיר לנו אלתרמן. את השירים ישמיעו כמה מטובי זמרינו, יחידים וקבוצות, ואת קריאת השירים נשמע מפיה של שמירה אימבר.

מתוך כוכבים בחוץ. הנה העצים במלמול עליהם, הנה האוויר הסחרחר מגובה. אינני רוצה לכתוב עליהם, רוצה בליבם לנגוע. לשאת פת במלח ומים בדלי, ואת הדרכים ילבינו, צידה להביא לאחי הגדולים, לאור ולרוחב, בשדות אבינו. ועוד מתוך כוכבים בחוץ. עוד אבוא אל סיפך בשפתיים כבות, עוד אצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן, שישנן עדיין. כי ביתך אני כוחשך לעת ליל, ועצוב בו ודאי לאין סוף. וחיי שקראו בלי הגיע אלייך, הוסגרו לחוצות ולטוף. אך פתאום את נוגעת כיד מבהיקה, את פולחת כזכר נשכח. הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך.

האסופי. הניחת נעימי לרגלי הגדר, כמות פנים ושוקט, על גב. והביט בה מלמטה, כמו מן הבאר, עד נוסה כהנס מן הקרב. והביט בה מלמטה, כמו מן הבאר, וירח עלינו הורם כמו נר. אך בטרם השחר העיר אותו ליל, קמתי את כי הגיע עת, ואשוב בית אמי כחדור מתגלגל החוזר אל רגלי הבועט. ואשוב בית אמי כחדור מתגלגל, ויחבוק צברה בידיים של צל. מעלי צברה, לעיני כל יכול, הקראתני כמו עלוקה. עכשיו לילה, ושבתי אליה כתמול, ותהי לנו זאת לחוקה. בשוב לילה ושבתי אליה כתמול, והיא לילה קוראת לגמול ולעול. ודלתות חלומה לי פתוחות לרווחה, ואין איש בחלום מלבדי. כי נותרה אהבת נפשותנו דרוכה כמו קשת מיום היוולדי. כי נותרה אהבת נפשותנו דרוכה, ולעד לא ניתנת ולא לקוחה. ועל כן עד אחרית לא הסיר אותי אל מעל לב הורתי הצועק, ואני, שנותקתי מבלי היגמל, לא נגמלתי ולא אנתק. ואני, שנותקתי מבלי היגמל, נכנס אל ביתה, והשער נועל. היא זקנה בחילאי, ותידל, ותקטן, ופניה קומטו כפניי. אז ידיי הקטנות הלבישו הלבן, כמו אם את הילד החי. אז ידיי הקטנות הלבישו הלבן, ואשא אותה בלי להגיד לה לאן. ואניח אותה לרגלי הגדר, צופיה ושוקטת על גב. ותבט בי שוחקת כמו מן הבאר, ונדע כי סיימנו הקרב. ותבט בי שוחקת כמו מן הבאר, וירח עלינו הורם כמו נר.

זמרה מתוך כוכבים בחוץ. הערב הנודד אל ההרים פנה, שעת הפרידות מה קדושעת, על מה כאל חלום יוצאת אל מפתנה, ושירה מתמוטט בשער. על סף הרקיע בודד הברוש, ושיר העלמה שכוח, ונותר העולם במילים שלוש, בשדות רחבים ורוח.

מתוך חגיגת קיץ. היה ערב סתיו. היה ערב סתיו, כל הערב.

האישה. אמרה האישה, אלוהי, שמתני מאז קדמת עת להיות נופלה לרגלי החי ולהיות ניצבה למרשות המת. הכבשה. גזל את כבשת הרש, כיסה דמה באבן. בשרה אכל, חלבה שרף, לא השאיר כי אם בדל צמר. מן הצמר הזה נטווה החוט שבו אחז הגץ, שבה כדלקה פתח בית האיש, ונכנס ככבשה של אש.

ירח מתוך כוכבים בחוץ. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים. בלילה הסהור מול חלונך עומדת, עיר תבולה בבכי הצרצרים. ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך, והירח על כידון הברוש, אתה אומר, אילי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? מאגמיהם המים ניבטים אלינו, שוקט העץ באודם עגילים. לעד לא תעקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים.

בעוד ערב יורד. איש צועק על דוכן ארמונים כלויים, ומלבה גחלי אש במניפה של פח. איש חי הוא, נגזר מארצות החיים, וחוסה אדמת פולין, ושב וגח. איש מוזג יין חבית ובליל לא ישן, עד אחרון המאחרים מדלפק יסוף. איש מוזג שהיה לעמוד אשן, וחזר והיה לגוף. איש נפח, בידו פטישו מונף, וסביבו גיצי אש לרוב, כאיש חי יתנועע, יזדקף ויקף, ובידו הברזל יחוף. איש כלי זמר שקם משוכבו על גב, מנגן מנגינה תמה, וסביבו בעיגול ניצבים שומעיו, שהיו עם יורדי דומה. איש עגלון, הוא מגל אבנים קם ויחי, והנה הוא פה, מעמיד שני סוסיו הלבנים, קושר להם סק המספו. איש סופר שקרבו עצמותיו, ותחיינה אחרי גיליון, יושב בזווית, קו לקו, כותב דברים על גיליון. איש אוהב שהושב מאפר, שר בשוק אל דוכן או שניים, קונה עגילי ענבר לאשתו שהושבה ממים. בריחות של קלי ונזיד, תחת שמי עננים עתים, כותרודה וכל כך מעשית, ונפלט כה תחיית המתים.

0: מתוך הטור השביעי, הלשון השוודית, 1942. מעטים הם יודעי הלשון השוודית. מי דובר בה? אולי רק השוודים עצמם, כי ארצם בהרים ובפיורדים עובדת, וקטן ומוצנע העם. ואת שוודיה אמרה, הנני מקבלת מגבול דניה את כל היהודים הגולים, נוכחו וראו כל עמי החלד, כמה דל הוא בשוודית אוצר המילים. כי רבות מדינות כבר כהנה הכריזו, אך הללו הראו את גנזי לשונן במילות אינפילטרציה וקבוטה וויזה, רק בשוודית מילים שכאלו אינן. ואת נער נמלט אל גבול שוודיה מצייד, היא איננה פונה לעיין במפות, היא פשוט מוליכה אותו פנימה לבית, בלי לדעת כי זו שאלה של טרנספורט. מדינות בעולם יש גדולות שבעתיים, ומקום בהן רב למחסה ומלון. אך לפני הצילן השתובע ממים, אוהבות הן תמיד להביט במילון. יען שפת מילונן ססגונית כפרפר היא, יש קצה גבול של יכולת או כושר קליטה. רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי להציע להלך קוסטי ומיטה. ולכן הגדרות היא איננה בוררת, ואיננה מרבה דקדוקי מנגנון. היא כותבת פשוט, הכניסה מותרת. ויסלח לה האל על דלות הסגנון. ויאמר לה האל בדמעה, שוודיה, שוודיה, שתי מילים נשכחות את כתבת על פתחים. עכשוות הן טרקטטים ואנציקלופדיה. כן, אפילו בריטניקה, כל הכרכים. ואזי מלאכים בלחישה ימללו, ואמרו זה לזה, מרבה התהום עם שתי המילים הפשוטות האלו הולידו דמעה בעיני מרום.
1: אוניות הגולים

אך היש בעולם צי שני שעמד בקרבות נואשים כמוהו אך היש בעולם צי שני שעמד בקרבות נואשים כמוהו

0: מדינת ישראל תחזיר בכבוד את חובה לתפוצות ישראל. בכנסת עם הכרזת מלווי העצמאות. חובות המדינה, מתוך הטור השביעי. היא תחזיר את החוב, היא תחזיר, אל נדאגה. היא עד תום תשיבו לעוזריה כולם. ליהודים בניו יורק, ליהודים בצ'יקגו, בפנמה, בצ'ילי, בכל העולם. היא תשיב, היא יודעת מרב הוא הכסף. היא יודעת היטב, היא אינה מדמה כי היו חייבים לה לגמול את החסד. לא ולא, ריבונו של עולם, בעד מה? היא תזכור שהיו היהודים לה לסעד, ועל אף המצב ושיגון המחירים, הם עזרו לה תמיד בסום שכל ודעת, ובהחלט לא פחות מעמים אחרים. מדינת ישראל, גם לקהל תושביה, היא תודה כמידת יכולתה וכוחה. מי כמוה מבין מעצום ומשוויה, הוא חובה ליושבים וחיים בתוכה. לעסקן העמל לה מיום ומליל, ליצרן המשקיע הונו במחזור, לפקיד, לפועל, לעקרת הבית, לסופר הכותב לה את זה המזמור. ליצואן, ליבואן, לסוחר היגע, לכולם, לכולם, בצפותם לשילום, היא כובשת ראשה. מי כמוה יודע, כי אכן לא נתנה היא להם ולא כלום. לא קצרה היא רוחם, אך בקול וסוד שיח, הם רומזים כי גדל בינתיים החוב. כבר מפני מדקרות מבטם המוכיח, יראה היא כמעט לעבור את הרחוב. היא תשיב, היא תשיב את הכל, אל נדאגה, ליושבי הכולם ולעוזרי הכולם. ליהודים בניו יורק, ליהודים בצ'יקגו, בפנמה, בצ'ילי, בכל העולם. אותו יום, יום שכר ושילום מלוך אופניים, יום שפעה וכל טוב, יברך אותה אל ויאמר, למראה בעלי חובותייך, לא קינתי בך, לא מדינת ישראל. אבל היא לא תשמע. אותו יום, עם גל אבן, תעמוד היא מול אלה שנחו אי שם, ואשר רק להם לא הייתה היא חייבת, כל מאום, כי נתנו הם לה רק את נפשם.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם אבלה

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: רבותיי.
1: כלל גדול, מתוך הטור השביעי. סיפר לי רב אומן אשר מלאכתו בפלד, הייתי בנעורי שוליה, אני ורש, אצל מסגר הזקן, בחרת ומפסלת, לשלוח את ידי למדני החרש, וסך לי, בגשתי נלהב למלכת, ילד, אחוז את המכשיר חזק, אבל חלש. לא, מבחינת בהירות של תוכן וניסוח, אין הפסוק הזה פנינה ויהלום. אבל הנה חרות הוא עמדי על לוח, לקו וקנה מידה, מאז ועד הלום. ובראותי מופתים של יצרים וכוח, בדבר ספרות צעיר של פרוזה או של שיר, או דבר שירה בפרוזה, בה כל ניב אקדוח, וכל דיבור דורבן, וכל פסוק ושריר, או מסיבה ובה רועד קהל לפרוח, בפרוץ הקריינים בשעגת הכפיר, אומר אני, לא טוב היות מי השילוח, אך קצת יותר חלש אחזונה במכשיר. וכך בעניינים רבים שעל הפרק, וכך בהסתדרות שעניינה קרוב, או באותו מכשיר עדין ובעל ערך שחותמו קיים ושמו שלטון הרוב. התקיפות קניין גדול הוא, רוח ומורך אינם תחליף לה, יש בה טעם לא אכזב. אך כדאי וכדאי תמיד בשעת הצורך לזכור את עצתו של המסגר הסב, לזכור את פתגמו התם והזהיר, חזק אבל חלש החזיקו במכשיר. התקיפות קניין גדול הוא, אך בחלד את טיב האומנים מימות עולם חשים לפי הדרך בעובדים הם במפסלת, ולא לפי הכוח שבפטישים. מול אופי שתמיד חזק מן הפלדה הוא, עולה ברבות הזמן בלב כמין חשש. ולפעמים נדמה יותר חזק היה הוא בעצם, לו היה הוא קצת יותר חלש. כן, דק הוא העניין, אך בסדנה סוערת ראוי לזכור היטב, אפשר במחץ יד גם להקהות וגם לשבור את חוד החרט. ומה נשאר אז? כוח השרירים בלבד.

0: הסיכום. הוגה אחד זקן מחדרו אל תלמידיו יצא, ואמר בנוקשו במקל, שימעו אחרון דבריי אשר אשא. כי הגיע הזמן לסכם, לאחר שנות בינה ועצה, מה הם לסוף מיצוי הדברים שמהם העולם עשוי. העולם נכבדי, שאחרי כל תהיות ופליאות בו דבריי אמורים, עשוי ארץ, שמיים, שיחים, סנוניות, אוניות, גלי ים, נהרות, ערים, גדולות וקטנות, ירידים, צנוניות, כל מיני פטישים, נייר, מסורים, רחובות, חדרים, כך הוסיף למנות ולמנות, גאיות, שפלות, הרים וגבעות. ושעה שרופא ואחות כבר עליו גחנו בבית החולים, עדיין היו שפתיו נאות ומונות, קלחות, כפיות, ספרים, מגירות, צנצנות, ומילים אחרונות שהשמיע היו נעצים, כפתורים.
1: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה,
2: יפה היא? בעצם שום דבר, כך סתם.
1: די נחמדה, מה?
2: נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום,

0: אנשי ירושלים.
1: תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים באף כזית, ונביאים בה אין בכלל.

0: que nasego, masego, masego, baies.
1: הבאנו תוכנית מיוחדת ובה מבחר משיריו ומפזמוניו של נתן אלתרמן.

0: להקת הגבעתרון פתחה בשיר הורה סחרחורת שהלחין יואל ולבה ואיבדו דוב קרמל ואריה לבנון. את הלחן העממי שהוצמד לשיר נערי הפקר או בין שלוש ובין ארבע השמיע חנן יובל. להקת האשכולית מבית השיטה עם הסולן חנוך אלבלק שרה את שירו של יוסף שריג האסופי. זמרה הלחין ושר דני גרנות, ואת שירה של שרה שוהם, אז חברון גדול, שרו שלוש זמרות, סנדרה ג'ונסון, דפנה הרמוני ונורית גלרון. ירח, לחנו של גיא מרוז, הושר בפי אריק לוי.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל חיסל אמש את מחת רפיח בחמאס. נתניהו וקץ אומרים כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. דיפלומט באחת המדינות באזורנו מאשר כי ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים. התחזית בלי שינוי של ממש. ממחר התקררות בהדרגה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, ה' בתשרי תשפ"ז, 16 בספטמבר 2026, כאן צבי סלטון. צהל והשבק חיסלו אתמול בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. בצהל אומרים כי הוא פעל לקדם מתווה טרור ולשקם את כוחה של חטיבת רפיח שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הדגישו בהודעה שפרסמו אמש כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. מקורות פלסטיניים דיווחו כי בתקיפה באזור חן יונס נהרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. מקורות רפואה בעזה מדווחים על 5 הרוגים ו-13 פצועים בקריסת בניין מגורים שניזוק במהלך המלחמה. הבניין התמוטט בדרום מערב העיר עזה ונמסר כי מתנהלים חיפושים אחרי יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחת ההריסות, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים בתימן, כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, והם העבירו את הבקשה לישראל, כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. ותוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי החות'ים אינם איום קיומי על סעודיה. ממשל טראמפ החליט למכור לישראל פצצות כבדות בשווי של כ$2.8 מיליארד. כך דיווח אמש העיתון וושינגטון פוסט. כתבנו נתן גוטמן מציין כי העסקה תובא גם לאישור הקונגרס בשל היקפה הגדול. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית של הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט נגררים על הכביש במהלך הפגנה. שר בכיר בממשלה מותח ביקורת חריפה על הסרטון ואומר כי הוא אינו ראוי. אפשר להעביר ביקורת באופן ענייני ולא מבזה, העיר השר, המבקר בעצמו את מערכת אכיפת החוק. כך פרסמה אמש כתבתנו תמר אלמוג. היא מציינת כי אף שכבר הוגשה בקשה לפתוח בחקירה על הסתה לאלימות, גורמים משפטיים מעריכים שלא תיפתח חקירה כזאת. לדבריהם הסרטון בעייתי, אבל אינו מצריך חקירה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
3: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
2: טאבו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר ועד שבת ירדו הטמפרטורות בהדרגה. ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות, בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך שלי. המבצע.
2: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומובקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. מחר, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, מחר בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל אמש את מח"ט רפיח בחמאס. דיפלומט באחת המדינות באזורנו מאשר כי ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים. ממשל טראמפ החליט למכור לישראל פצצות כבדות בשווי כ$2.8 מיליארד. מחריפה המתיחות בין הליכוד לוינטר. התחזית בלי שינוי של ממש.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. צהל ושב"כ חיסלו אמש בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. וצהל אומרים כי הוא קידם מתווי טרור ושיקם את כוחה של חטיבת רפיח שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ הדגישו בהודעה שפרסמו אמש כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. בדברי מקורות פלסטיניים, באזור חאן יונס נהרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. בעזה קרס הלילה בניין מגורים שנזדוק במלחמה, ולדברי מקורות רפואה בעיר נהרגו באירוע 5 בני אדם ו13 נפצעו. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי מתנהלים חיפושים אחר יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחת ההריסות. ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים בתימן. כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים והם העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי החות'ים אינם איום קיומי על סעודיה. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט מעריך כי הפעלת צינור הנפט האסטרטגי של סעודיה שנפגע בידי מיליציות פרו-איראניות מעיראק תחודש בתוך כמה ימים.
4: These are Iran supported attacks from proxy groups that are doing this, but the Saudis are ingenious and I think you will see the pipeline running again very soon. This will be a brief and temporary interruption.
2: אלה התקפות של הקבוצות הנתמכות בידי איראן, אבל אתם תראו את הצינור פועל שוב בקרוב מאוד. זה יהיה שיבוש קצר וזמני, כך שר האנרגיה האמריקני בריאיון לרשת CNBC, מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית ויחזקאל קורנברג. ממשל טראמפ החליט למכור לישראל פצצות כבדות בשווי של כ$2.8 מיליארד. כך דיווח אמש העיתון וושינגטון פוסט. כתבנו נתן גוטמן מציין כי העסקה תובא גם לאישור הקונגרס בשל היקפה הגדול. המתיחות בין בריטניה לישראל, לואיז היי, השרה הבכירה ביותר בממשלת בריטניה אחרי ראש הממשלה ברנהם, אומרת כי העיצומים שעליהם הכריז שר החוץ מיליבנד בשבוע שעבר מצביעים על שינוי כיוון במדיניות הממשלה.
5: We will no longer stand by while innocent Palestinian families are torn apart. while innocent children are killed in Gaza, and while the hope of a two-state solution evaporates before our eyes.
2: עד כה היססנו, לא עוד. לא נעמוד מנגד כשמשפחות פלסטיניות נקראות, כשילדים חפים מפשע נהרגים בעזה, וכשהתקווה לפתרון שתי המדינות מתפוגגת לנגד עינינו. דברי השרה הבריטית בנאום שנשאה בכינוס של איגודים מקצועיים. היא הדגישה כי העם בישראל אינו אחראי לפעולות ממשלתו, ולכן הצעדים הבריטיים מתמקדים בהתנחלויות הלא חוקיות כדי להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל ולהשאיר בחיים את התקווה לשלום במזרח התיכון. מחריפה המתיחות בין הליכוד לבין יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר, לאחר שהליכוד הבהיר כי אין שחר לטענה שהפעיל חוקרים פרטיים נגד וינטר ואף איים להגיש נגדו תביעת דיבה. פרסם וינטר תגובה ובה ציין כי בשום שלב בנאומו אמש לא טען שהליכוד הוא ששכר את החוקרים הפרטיים. וינטר נאם בכינוס של פעילי מפלגתו בראשון לציון ותקף גורמים בליכוד הקוראים לדבריו להוריד אותו ולחסל אותו, ביטויים האמורים להיות שמורים לאויבי ישראל.
6: ומה עוסק ראש הממשלה בדיונים הקדחתניים? איך לחסל את עמך ישראל? מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח, הם לא מבינים את מצב מחנה הימים ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטיים שקולעים שוב את הימין בקונספציה.
7: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
8: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
0: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: השעה בחסות
13: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: שנה טובה מכאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, השכמה קלה, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, היום יום רביעי, 41 יום לבחירות, יום רביעי בשבוע, 16 בספטמבר 2026. שישה ימים לפני השקט הגדול והדריכות של יום הכיפורים, דריכות הנמשכת גם היום בקשר למצב הביטחוני. כמה נפלא, כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע לפני שמתחילים לשפר את העולם, להרגיש קצת יותר טוב אולי, להרגיש יותר טוב, לשפר את העולם ואת עצמנו. הנה היצירה הראשונה, צ'ייקובסקי, אוקטובר, שיר סתיו. שני קטעים של צ'ייקובסקי מתוך מנגינות לפסנתר, מנגינות לפסנתר לעונות השנה. דניס מצויב, בפסנתר מנגן חמש דקות להשכמה קלה. שחרית קלאסית.

שמעתם מוזיקה של צ'ייקובסקי, דניס מצויב ניגן בפסנתר, אוקטובר ושיר סתיו, שמענו. והנה אריה מתוך האופרה היפה, דולי הפנינים, מג'ורג' ביזה. הטנור פלסידו דומינגו, בליווי תזמורת פילהרמונית, התזמורת של לוס אנג'לס, מנצח קרלו מריה ג'וליני. בוקר טוב.

7:16. בוקר טוב, שמענו את פלסידו דומינגו, שר מתוך דולי הפנינים, מתוך האופרה דולי הפנינים, את נדמה לי שאני שומע את קולה. וממשיכים בפתיחה המפורסמת ההיברידים של מנדלסון, ידוע גם בשם מערת פינגל. מנגנת התזמורת של קליבלנד בניצוחו של ג'ורג' סל. 11 דקות להשכמה קלה.

והשעה 7:28 דקות. היום ה-16 בספטמבר, תזכורת 41 יום לבחירות הכלליות, תזכורת מתיחות ביטחונית במקומות הידועים בכל החזיתות שלנו, דיבורים בינתיים, ואנחנו ממשיכים במוזיקה. שמענו קודם את ההיברידים, מערת פינגל, יצירה ידועה גם בשם מערת פינגל של מנדלסון, בנגינת התזמורת של קליבלנד, בניצוחו של ג'ורג' סל, וממשיכים במוזיקה של ברמס, סימפוניה מספר 2, הפרק הרביעי במלואו. הרברט בלומשטט מנצח על התזמורת, תזמורת הגוונדהאוס מלייפציג. בוקר טוב.

שמעתם את הפרק הרביעי המסיים מתוך הסימפוניה השנייה של ברמס. שמענו את תזמורת הגוונדהאוס מלייפציג בניסוחו של הרברט בלומשטט. והשעה 7:38 דקות, 16 בספטמבר. ממשיכים במוזיקה של פריץ קרייסלר, מלחין אמריקני, יליד אוסטריה. נשמע את נגינתו של יצחק פרלמן בכינור וסמואל סנדרס בפסנתר. יצירה של קרייסלר, 6 דקות.

והשעה 7:44 דקות. בוקר טוב, ממשיכים במוזיקה של ז'יל מסנה. זאת תהיה פסטורלה מתוך האופרה אסקלרמונד. הנסיכה אסקלרמונד, שיש אומרים שהייתה מנטליסטית, כלומר, אז לא הכירו את המילה, בעלת כוחות הכישוף, אסקלרמונד. אגדה צרפתית מהמאה ה-12. קנת ז'אן, מנצח על הפילהרמונית של הונג קונג.

סאטי. עכשיו 7:54, שמענו אריק סאטי, ולפרידה, רביעיית הג'אז של ז'אק לוסיה. בוקר טוב, בוקר טוב, עד כאן השחרית. בחר את הקטעים שהשמענו, איתי ביינר, לקראת שבת, סוף השבוע הזה, ייתכן שכמה מהעננים שיצופו בשמיים יפסיקו להתאפק. וירד גשם. אולי בצפון הארץ, אולי זו סתם תחזית. מכל מקום ירידה מסוימת הטמפרטורות ממחר. בוקר טוב ויום בטוח. כל טוב.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית תחל לדון היום בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים. חבר הכנסת סעדה מהליכוד אומר שכוונת סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית נכונות, אך לא דרך הצגתן. חברת הכנסת מירב כהן מביחד אומרת בתגובה שהציונות הדתית לא למדה דבר משבעה באוקטובר. צהל חיסל אמש את מחת רפיח בחמאס.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ועדת הבחירות המרכזית תחל היום לדון בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת. הליכוד מבקש לפסול את המפלגות הערביות. כך סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, בריאיון לאריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
2: אני מצרף לבקשות הפסילה מסה קריטית של ראיות ברורות חד משמעיות שעולות בקנה אחד עם החוק. לגבי רע"מ, אני מביא ראיות אובייקטיביות וניטרליות. אני מביא לך על עמותה שמוקמת על ידי המפלגה שלו, שפועלת כדי לחמש ולממן ארגוני טרור.
0: כתבתנו יערה שפירה מציינת כי לקואליציה רוב בוועדת הבחירות, ולכן צפוי רוב לפסילת המפלגות הערביות, מהלך הצפוי להוביל להגשת עתירות לבגץ. ומנגד, ארגון זולת לשוויון וזכויות אדם הגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית. נשיאת הארגון, יושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון, אמרה במשדר כי הבקשות לפסול את המפלגות הערביות מקורן בגזענות ובמניעים פוליטיים.
3: זה פרויקט פוליטי. קודם כל להרתיע את הציבור הערבי מלצאת ולהצביע. הדבר השני, להרתיע את מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, שלא לכלול אותם בקואליציה. ומי שעושה את זה, זה הליכוד והקואליציה, והקואליציה שלו מורכבת משתי מפלגות כהניסטיות מעבר לחרדים.
4: גם הציונות הדתית בראשותו של סמוטריץ' היא מפלגה כהניסטית?
3: היא מפלגה כהניסטית, זה החתירה תחת היותה של מדינת ישראל, תחת האופי הדמוקרטי שלה.
0: הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הכוונות העומדות מאחורי הסרטון מוצדקות, אך לא הסרטון שנועד להציג אותן.
5: צריך לתקן את המערכת. אמרתי שהם עבריינים בשירות החוק. אמרתי לגלי בוועדת חוקה, את עבריינית. דפת את כוח 100, את חלק מעלילת הדם הזאת, אבל מכאן עד לסרטונים כאלה, הכוונה שחייבים לתקן זה נכון, המעשה פחות נכון, אבל אין ספק, המערכת הזאת שהיא עבריינית, היא חייבת תיקון.
0: חברת הכנסת מירב כהן מביחד הגיבה על דברי סעדה.
3: אני חושבת שהסרטון והתוכנית שהם הציגו ממחישים שהם לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר. כמו שסטרוק אמרה, זו הייתה תקופה של נס מבחינתם. מי שהכי ייהנו מהתוכנית שלהם ומהרמיסה הזו של מערכת המשפט, אלו המפלגות החרדיות. בעולם שהיועצים המשפטיים והשופטים נשלטים, יותר קל להעביר חוקים לא שוויוניים וחוק השתמטות ולרוקן את הקופה הציבורית.
0: צהל ושב"כ חיסלו אמש בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. בצהל אומרים כי הוא קידם מתווי טרור ושיקם את כוחה של חטיבת רפיח שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ישראל מעבירה לסעודיה מידע מודיעיני על החות'ים בתימן באמצעות ארצות הברית. כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, ואלה העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. באירוע אלימות הלילה באום אל-פחם נפצע קשה צעיר כבן 25. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית חולים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
6: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
1: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
11: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
10: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

86 דקות, כל המוזיקה, כאן כל המוזיקה. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר שלנו היום נציין את יום הולדתה של מדמואזל נדיה בולנג'י. נשמע גם יצירות שעוסקות בפעמונים וקתדרלות מעט רבל, בוניס, דביסי, ברליוז, מומפו, רחמנינוף, דבוז'ק, ליסט, בח ועוד. האזנה מהנה לכולנו ובוקר שקט. תחילה הנה עיבודו התזמורתי של קולין מתיוז לפרק עמק הפעמונים, מתוך מראות לפסנתר של מוריס רבל. על תזמורת הלה מנצח קצ'ון בונג.

רגע, למחיאות כפיים. הנה זה הגיע. עמק הפעמונים, מתוך מראות לפסנתר של מוריס רבל, בעיבודו התזמורתי של קולין מתיוז, נגנה תזמורת הלה, בניצוח קצ'ון וונג. וזה היה הקלטה מקונצרט חי, כמובן, שהיה בחמישה באוגוסט, באולם רויאל אלברט, במסגרת פסטיבל פרומס. עוד מאותו קונצרט תוכלו לשמוע הערב, בסוף תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. בסוף התוכנית, לציון יום הולדתה של מדמואזל נדיה בולנג'ה ב-16 בספטמבר, נשמיע פנטזיה לפסנתר ותזמורת פרייטה. יצירה משנת 1912, שיצאה בדפוס רק לפני 4 שנים, 2022. הבוקר אנחנו עם קטע ההדרן של הפסנתרנית באותו קונצרט, אלכסנדרה דרייסקו. קטע מתוך 3 קטעים לצ'לו ופסנתר של נדיה בולנג'ה. רייצ'ל הלור סימקוק, הצ'לנית הראשית בתזמורת הלה, מנגנת בצ'לו.

זמר הבריטון קריסטיאן גרהר ואיתו הפסנתרן גרולד הובר בשיר השישי מתוך מחזור השירים אהבת משורר אופוס 48 מאת רוברט שומן. ועכשיו מלבוניס נשמע את הקתדרלה הפצועה לפסנתר אופוס 107 משנת 1915. נשמע את הפסנתרנית מיכל טל.

הפסנתרנית מיכל טל ניגנה את הקתדרלה הפצועה מאת מלבוניס. נפנה לפרק השני, מתוך הרולד באיטליה מאת אקטור ברליוז, פרק המתאר בצלילים צעדה של עולי רגל, כאשר ברקע נשמעים צלילי פעמון מנזר, אשר המלחין התפאר בהם מאוד, שכן הם מופקים בידי שני צלילי נבל המוכפלים בידי חלילים, אבובים וקרנות. מנגנת טבעה צימרמן בוויולה ואיתה תזמורת המאות בניצוח פרנסואה גזביירות.

זה היה הפרק השני, מרש עולי הרגל, מתוך הרולד באיטליה, אופוס 16 מאת ברליוז. ניגנו הוויולנית טבעה צימרמן, ותזמורת המאות בניצוח פרנסואה גזביירות. נמשיך בפרלוד העשירי מתוך ספר הפרלודים הראשון של קלוד דביסי. את הפרלוד שכותרתו הקתדרלה השקועה, מנגן הפסנתרן כריסטיאן צימרמן.

הפסנתרן קריסטיאן צימרמן ניגן את הפרלוד העשירי, הקתדרלה השקועה, מתוך ספר הפרלודים הראשון של קלוד דביסי. נפנה לקתדרלה תזמורתית, בלו קתדרל, מאת המלחינה האמריקנית ג'ניפר היגדון, והיא אחת מצירותיה המבוצעות ביותר. הזמין אותה מכון קרטיס למוזיקה לרגל 75 שנה להיווסדו, ושם היא בוצעה בבחורה בשנת 2000. היגדון חיברה את היצירה לזכרו של אחיה הצעיר. נשמע את הקתדרלה הכחולה בנגינת התזמורת הפילרמונית הצעירה של קונסרבטוריון ניו אינגלנד. מנצח ג'יימס סמרוויל.

בלו קתדרל, את קתדרלה כחולה מאת ג'ניפר היגדון משנת 1999, נגנה התזמורת הפילרמונית הצעירה של קונסרבטוריון ניו אינגלנד, בניצוח ג'יימס סומרוויל. וכעת לאזור קטלוניה, ופרייתו של מומפו, נשמע את סוויטה קומפוסטלנה לגיטרה. מומפו חיבר אותה ב-1962, בעבור נגן הגיטרה אנדרס סגוביה. שמה של הסוויטה מתייחס לקתדרלה ידועה של סנטיאגו דה קומפוסטלה באזור גליסיה בצפון ספרד. פרקי הסוויטה שישה: פרלוד, קורל, קונה שהוא שיר הרס, רציטטיב, קנסיון בעברית שיר, ואחרון מוינירה שהוא שיר וריקוד מלא חיות מאזור צפון מערב ספרד. בקטע זה יש חיקוי של חמת חלילים. נשמע את סוויטה קומפוסטלנה של מומפו בנגינת נגן הגיטרה פרנץ הלש הגרמני.

Suita Compostelana מאת מומפו. מומפו, היצירה של מומפו, את הגיטרה, בגיטרה, ניגן פרנץ הלש. נשוב לייצוג קולי של פעמוני קתדרלות. נשמע ברצף את הקטע שגם יפתח את השעה השנייה. אנחנו בשעה השנייה של ארוחת בוקר לבוקר רביעי. תמרה בלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן, שמחים מאוד שאתם איתנו. אמרנו שאנחנו ממשיכים עם פעמונים, ותחילה פעמונים על פני האחו, מאת המלחין האנגלי אלברט קטלבי, בנגינת תזמורת פילרמוניה, ובניצוח ג'ון לנצ'ברי. מיד אחריו נשמע את הפרילוד, פעמוני מוסקבה, הלא הוא הפרילוד בדודי יז מינור, אופוס 3 מספר 2 מאת רחמנינוב, שינגן הפסנתרן ג'ון אוגדון. פעמונים, כפי שהבטחנו, מאת קטלבי ורחמנינוב.

ג'ון אוגדון ניגן את הפרלוד בדו דיאז מינור, אופוס 3 מספר 2, פעמוני מוסקבה, מאת רחמנינוב. לפניו שמענו את פעמונים על פני האחו, מאת אלברט קטלבי, בנגינת תזמורת פילרמוניה, בניצוח ג'ון לנצ'ברי. מתוך הסימפוניה הראשונה בדו מינור, אופוס 3, פעמוני זלוניצה, של אנטונין דבוז'ק, נשמע עכשיו את הפרק הראשון. בפרק זה בולטים במיוחד ייצוגי הפעמונים של העיר זלוניצה, שבה בילה דבוז'ק זמן ניכר, כשהיה ילד ונער. נשמע את הפרק בנגינת תזמורת פילרמוניה. אנדרו דייוויס מנצח.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הראשונה בדו מינור אופוס 3, פעמוני זלוניצה, מאת אנטונין דבוז'ק. סימפוניה מ-1865, שהפרטיטורה שלה נמצאה במאה הקודמת. אנדרו דייביס ניצח על תזמורת פילרמוניה. והנה ייצוג פעמונים נוסף בשיר האומנותי הרומנטי. נשמע את הלחנתו של ליסט לשיר פעמוני מרלינג, מאת המשורר אמיל קו. אמיל קו הוא משורר וינאי שבילה את שנותיו האחרונות בכפר מרלינג שבדרום טירול, שפעמוני הכנסייה שלו מתוארים בשיר זה שהלחין ליסט ב-1874. שר זמר הטנור טימותי פאלון עם הפסנתרן הישראלי עמיאל בושקביץ.

שמענו את זמר הטנור טימותי פלון והפסנתרן עמיאל בושקביץ בהלחנתו של ליסט לשיר פעמוני מרלינג למילים של אמיל קו, המשורר הווינאי. לפנינו הפרלוד השישי, פעמונים של ייאוש ודמעות פרידה, מתוך שמונה פרלודים לפסנתר מאת אוליביה מסיין. צלילי הפעמונים כאן עשויים להזכיר את אלו בגספר של הלילה של רבל, יצירה שהייתה חביבה ביותר על מסיין. דימות הפרידה שבכותרת כתובות בסימז'ור, סולם שמציין אצל המלחין הגשמה רוחנית. מנגנת הפשנטרנית אנג'לה יואיט.

הפסנתרנית אנג'לה יואיט ניגנה את הפרילוד השישי, פעמונים של ייאוש ודמעות פרידה, מבין שמונה פרילודים לפסנתר מאת אוליביה מסיין. נחתום ברציטטיב ייחודי ביותר מאת באך, המתאר במילים ובצלילים את השפעתו הרגשית העצומה של צלצול הפעמון. מדובר בפרק הרביעי מתוך עודת אבל, המוכרת גם בתור קנטת המספר 198 של באך. ואלה מילות פתיחת הרציטטיב בתרגומו של אריה אורון. פחד בנו התעורר, פעמון רוטט את צליל ישמיע. אל נפשנו הוא יגיע, אל כליות ולב חודר. נמשיך עם רציטטיב הפעמונים אל האריה לאלט שאליה הוא מוביל, אף היא בשירת זמר הקונטרטנור רובין בלייז, על נגני קולגיום באך מיפן, מנצח מסע הקיסוזוקי. קנטת המספר 198 של באך.

0: רציטטיב ואריה מתוך קנטת המספר 198, עודת אבל של באך. שמענו את זמר הקונטרטנור רובין בלייז, ועיתון הגני קולגיום באך מיפן, בניצוח מסע, קיסוזוקי. ארוחת בוקר לבוקר רביעי, כאן אנחנו מסיימים. תמרה בלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן, יישארו איתנו לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות עם אורי גולומב. בוקר טוב.
1: מחר, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, מחר בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
2: נו, אני שם...
1: שנה טובה מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.
2: שנה טובה וגמר חתימה טובה למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו היצירות הגדולות תעמוד הפעם בסימן עשרת ימי תשובה. נשמע את הקנטטות עמוד בפני החטא מאת באך ודוד החוזר בתשובה מאת מוצרט, את רביעת כלי הקשת בסול מינור מאת אמיליה מאייר שכולל ציטוט מהמנון תפילה, וכן יצירות המנגידות בין קודש לחול מאת מנחם ויזנברג וקלוד דביסי. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בקנטת המוקדמת לאלט סולו מאת באך, הישמר מפני החטא, למילים של גאו קריסטיאן למז. באך פתח קנטת הזו בשורת אקורדים לא יציבים שיוצרים מתח הולך וגובר. האם האקורדים הללו מייצגים את הסכנה שבחטאים, או דווקא את הקושי לעמוד בפני הפיתוי שלהם? שאלה זו, כמו האקורדים עצמם, נשארת פתוחה. נשמע את הקנטת מפי זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, עם נגני קולגיום ווקאלי מגנט, בניצוחו של פיליפ הרווחה.

שמענו את הקנטטה מספר 54 מאת באך, עמוד בפני החטא. שר זמר הקונטרטנור אנדריאס שול עם נגני קולגיום ווקאלי מגנט בניצוחו של פיליפ הרווכה. בשנת 1991 פנתה ציפור יוחסברגר למלחין מנחם ויזנברג וביקשה ממנו לכתוב יצירה בהשראת אלמנטים יהודיים בעבור הארגון Israel Music Heritage. התוצאה הייתה יצירתו בין קודש לחול לרביית כלי קשת. הפרק הראשון ביצירה, קודש, מבוסס על שני נוסחים של טעמי המקרא, נוסח מרוקו קזבלנקה ונוסח ספרד ירושלים. הפרק השני, חול, מבוסס על ספר מחזור החיים של קהילת טטואן במרוקו הספרדית. המוזיקולוגית אתרה איזקסון, בספרה החדש של מנחם ויזנברג, ציינה מספר מקורות השראה ספציפיים נוספים ביצירה, בהם מחקריה של האתנומוזיקולוגית שושנה וייך שחק על שירת הלדינו, ועובדיה טוביה שהציג בפני ויזנברג את הנוסח התימני של הטעמים לספר בראשית. ויזנברג מצא קווים משותפים למוזיקת הקודש והחול היהודית אליה נחשף ממקורות אלו ואף בינם לבין יסודות במוזיקה המערבית של ימי הביניים ושזר את כולם יחדיו ביצירתו. נשמע את הרביעה שלו בין קודש לחול בנגינתם של חברי הרביעה ירושלמית.

מחיאות הכפיים לחברי הרביעייה הירושלמית, אשר ניגנו את יצירתו של מנחם ויזנברג, בין קודש לחול. היצירה המרכזית בתוכניתנו הבוקר היא הקנטטה דוד החוזר בתשובה מאת מוצרט. הטקסט האיטלקי מאת סוורי ומתי נכתב בהשראת סיפור המפגש בין דוד המלך לנתן הנביא, אשר הוכיח את המלך באמצעות משל כבשת הרש על חטאיו בפרשת בת שבע. זהו רצף של פסוקי חרטה, בקשות מחילה ושירת הודיה, שבהם ניתן לשמוע הדים בורים לספר תהילים, ובמיוחד למזמור נון א', חנני אלוהים כחסדך. מוצרט הלחין את הקנטטה ב-1785 בהזמנתה של אגודת המוזיקאים בווינה. המוזיקה לקוחה ברובה מתוך המיסה הבלתי גמורה בדומינור בשנת 1783, אבל כוללת גם שתי אריות חדשות. בביצוע שנשמע משתתפים זמרות הסופרן קריסטינה לקי וניקול פליאן, זמר הטנור הנס פטר בלוכוויץ, המקהלה הקאמרית של הולנד ונגני לפטיט בנד. מנצח סיכיספלד קוקן.

זו הייתה הקנטטה דוד החוזר בתשובה, כחלק 469, מאת מוצרט. בביצוע השתתפו זמרים סולנים, המקהלה הקאמרית של הולנד ונגני לפטיט בנד. ניצח, סיכיספלד קרוקן. הרביעייה בסול מינור, אופוס 14, היא ככל הנראה רביעיית כלי הקשת האחרונה של חיניה אלמיליה מאייר, והיחידה שיצאה לאור בימי חייה. היצירה נושאת ברובה אופי מאופק ומאוהר עם ניגודים מעודנים בין הנושאים השונים. בפרק השלישי מצטטת מאייר קורל של נוימארק שהתפרסם במיוחד בזכות השימוש שעשה בו באך בכמה מיצירותיו. הקורל מופיע במרומז סמוך לתחילת הפרק ובהדרגה נעשית המלודה שלו מובהקת יותר. נשמע את הרביעייה כולה בנגינתן של חברות רביעיית קונסטנצה.

חברות רביעת קונסטנציה ניגנו את רביעת כלי הקשת בסול מינור, אופוס 14, מאת אמיליה מאייר. נסיים ביצירתו של קלוד דביסי מחולות קודש וחול, שנועדה במקור להדגים את יכולותיו של הנבל הכרומטי מבית פלייל. היצירה משחקת כביכול על הניגוד שבין הארצי לשמימי, אבל לתחושתי לפחות, משהו מאווירת הקודש של חלקה הראשון מורגש גם בחלק השני, הארצי כביכול. נשמע את היצירה בנגינתן של הנבלאית ענאל תורה והתזמורת הקאמרית של שטוטגרט בניצוחה של בר אבני.

מחולות קודש וחול מאת קלוד דביסי ניגנו אנאל טורה בנבל וקשתני התזמורת הקאמרית של שטוטגרט בניצוחה של בר אבני. ובזאת מסתיים את תוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב מאחל לכם גמר חתימה טובה ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקו סרקור אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון מתוך רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור מאת אמיליה מאייר. מנגנות חברות רביעיית קונסטנצה.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיא לבנון עון אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל שיביא לסיום מצב האיבה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים עם מהות הסרטון שהפיצה הציונות הדתית, אך לא עם הסגנון שלו. הממשלה אישרה להגדיל ל-70 מיליון שקל את התקציב לשירותי הבריאות בקריית שמונה. התחזית דומה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל שיביא לסיום מצב האיבה ויכשיר את הקרקע לשלום. בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית הדגיש אאון כי לבנון שואפת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי הצבא בלבד ובלא עימות פנימי. אאון ציין כי לבנון פנתה לארצות הברית, למדינות אירופה ולמדינות ערב בבקשה לסייע לצבא הלבנוני, וקרא להציב כוח חדש בדרום לבנון כדי למנוע וקום ביטחוני לאחר עזיבת כוחות יוניפיל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הממשלה אישרה להגדיל ל-70 מיליון שקלים את התקציב לשירותי הבריאות בקריית שמונה בעקבות עבודת מטה של משרד הבריאות ומנהלת תנופה לצפון. מדובר בתוספת של 40 מיליון שקלים בפריסה לשלוש שנים. התקציב יבטיח את המשך פעילות מוקד הרפואה הדחופה בעיר עד סוף השנה. והמנהלת נמסר כי מראשית השנה הבאה יהפוך המוקד לעצמאי ויפעל 24 שעות ביממה. המוקד ישרת את מבוטחי כל קופות החולים והחיילים באזור, ויכלול בין השאר שירותי רנטגן, פסיכיאטריה וניידת טיפול נמרץ נוספת. ראש המנהלת, אביעד פרידמן, ציין כי בריאות זמינה היא תנאי בסיסי לחיים ולצמיחה בצפון. פיקוד הצפון עדכן את התושבים באזור כי הפיצוץ שנשמע לפני זמן קצר והאשן שנראה הם תוצאה של פעילות כוחותינו. אין חשש לאירוע ביטחוני. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת שהצבא מבקש להימנע מהפצת שמועות וממידע שאינו מאומת. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים למהות בסרטון, אך לא לסגנון שבה היא הוצגה.
2: לפני חודש פרסמו סרטון מאוד דומה, שבהם, אני חושב שזה היה עומרי רונן, אם אני לא טועה, מטעם הדמוקרטים, גוררים את בועז ביסמוט, מוציאים אותו, ממש סרטון מאוד דומה. עכשיו, אני לא יודע אם זה הסגנון שלי, אני לא חותם על הסגנון הזה, אני לא יודע אם זאת הדרך הכי טובה לשכנע בצורך החיוני כל כך לרפורמה משפטית. אני לא נותן ציונים לקמפיינים. אני מאמין שישראל צריכה להיות יותר דמוקרטית, שההחלטות צריכות להתקבל על ידי הציבור באמצעות נבחרה, ולא על ידי חבר משפטנים שממנים את עצמם.
0: יושב ראש הכנסת אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. קריסת מבנה המגורים במערב העיר עזה עלה ל-16 מספר ההרוגים באירוע. 68 בני אדם עדיין נעדרים. טקס הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. מארגני האירוע יצאו ביוזמה למימון המונים של הטקס. אחד המנחים, שורד השבי אלי שרעבי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מרגיש שעם ישראל אינו שוכח את אירועי המלחמה.
3: אני מקבל המון המון אהבה וחיזוקים, ועם ישראל מעוניין שהטקס הזה יתקיים בכל שנה בצורה הכי רחבה שאפשר, הכי ממלכתית, מאחדת, בטח לא פוליטית. אי אפשר להסביר איך אין טקס ממלכתי בשבעה באוקטובר. אני לא זוכר שאי פעם מישהו דיבר על השבעה באוקטובר ולא אמר את התאריך הזה. טקס חייב להתקיים והזיכרון חייב להתקיים בתאריך הזה.
0: אלי שרעבי אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
4: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
1: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, ממחר עד שבת התקררות בהדרגה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף,
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים.
12: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: כאן כל המוזיקה.
13: שתים עשרה וחמש דקות עכשיו, שלום לכם, אנחנו חותמים את זרקור המחווה שלנו, המיוחד השבוע למנצח היהודי גרמני הדגול ברונו ולטר. אתמול, 15 בספטמבר, מלאו 150 שנים להולדתו, 1876-1962, ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מן האולפן בירושלים, כרגיל, מעכשיו עד שתיים, אני מקווה שתיהנו. השעתיים שלנו היום עמוסות וקדושות במיוחד, אז נצא מיד לדרך ביצירה שאיננה זקוקה להצגה, הסימפוניה התשיעית במי מינור מן העולם החדש של דבוז'ק. הנה ברונו ולטר מנצח על התזמורת הסימפונית קולומביה, וההקלטה משנת 1959.

איזה יופי. הסימפוניה התשיעית במי מינור מן העולם החדש של דבוז'ק על התזמורת הסימפונית קולומביה, ניצח בהקלטה מ-1959, ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו. נחזור עכשיו אל שיתוף הפעולה המפואר שוולטר רקם עם זמרת האלטה אנגליה קטלין פרייר, מתוך חמשת שירי ריקרט של מאלר נשמע שניים. שאפתי ניחוח עדין ועבדתי מן העולם, קטלין פרייר, הפילרמונית של וינה, וברונו ולטר, מנצח.

0: כמה שלא נשמע את השיר הזה, תמיד נתרגש מחדש. ועוד בביצוע המרטיט הזה של קטלין פרייר. נפלאה. עבדתי מן העולם של פרידריך ריקרט וגוסטב מאלר. ברונו ולטר ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה, מאי 1952. נעצור לרגע קט את השטף המוזיקלי שלנו, לטובת קטע מאוצר הסרטייה של כל ישראל. מתוך הארכיון המפואר של רשות השידור, קטע כאמור מתוכנית שערך פול לנדאו, זיכרונו לברכה, על ברונו ולטר, האיש והמוזיקאי. הנה נשמע קטע מהתוכנית הזאת, 1974.
1: הצלחתו של ברונו הקטן הייתה בלתי מבוטלת, ומבקרים רבים ניבאו לו עתיד מבטיח. אך באותו זמן התרחשו שני דברים אשר שינו את דרכו בתכלית. הראשון היה הקונצרט בברלין של ילד הפלא יוסף הופמן, אז בן 12. ברונו שלזינגר נוכח במופעו, ונגינתו המבריקה של הופמן גרמה לו תסכול רב. זמן קצר לאחר מכן נוכח ברונו בקונצרט אחר, בניצוחו של הנס פון בולוב, המנצח הישיש האגדתי. ובהיותו יושב מאחורי התזמורת, ראה בפניו של בולוב את מתח הרצון האז, חש את כוחן המכניע של תנועות ידיו, עקב אחר הריכוז וההתמסרות, כוח ההבאה והדייקנות שבנגינת התזמורת, ומיד הובהר לו כי בולוב הפך את כל אותם 100 נגנים לכלי אחד שאיתו יצר כמו פסנתרן היוצר ליד פסנתרו. אותו ערב, כתב ברונו מאוחר יותר, קבע את כל דרכי בעתיד. ידעתי מה יהודי. החלטתי להיות מנצח. ברונו היה ילד עצמאי בדעותיו ועקשן, כך שלא היה לו כל קושי להגשים את החלטתו הנחושה. הוא עבר לכיתת ניצוח, ובתקופה מאוחרת יותר, לאחר לימוד יצירות של היידן, מוצרט, בטהובן, שוברט ושומן, גילה שהקונסרבטוריון הוא מוסד שמרני למדי, ואז החל לבקר בספרייה וללמוד באופן עצמאי פרטיטורות חדשות יותר של ברליוז, ליסט ובעיקר אלה של וגנר. אך היסודות האיתנים שקיבל בקונסרבטוריון הם שנתנו כיוון לדרכו האומנותית, והם שהיוו את הבסיס לאינטרפטציות הנפלאות שלו ליצירות מתקופת הקלאסיציזם, אשר עמדו במרכז הרפרטואר שלו בהיותו אומן בשל ומפורסם. נציץ אתה לרגע לחזרה שבה הוא מעביר בפרטי פרטים את תפיסתו את הסימפוניה השביעית של בטהובן לחבריו בתזמורת. כן, כן, חבריו. כי יחסו אל הנגנים היה תמיד יחס אל ידידים, יחס אל שותפים ליצירה.

בהיותו בן 18 סיים ברונו שלזינגר את לימודיו בברלין, ובתחילת העונה יצא לקלן, שם קיבל תפקיד של פסנתרן מלווה באופרה העירונית. למרות שכישרונו בא מיד לידי ביטוי וכעבור מספר שבועות קיבל תפקיד חדש בהדרכת המקהלה, הוא נשאר שם רק עונה אחת, ובסתיו הבא אנו מוצאים אותו בתפקיד דומה באופרה מפורסמת הרבה יותר, זו שבהמבורג. בהגיעו לעיר הלך תחילה להציג עצמו בפני מנהלו החדש. בביקור זה הוא נפגש עם גוסטב מלר, שהיה באותה תקופה המנצח הראשי באופרה. וכך התנהלה שיחתם הראשונה של השניים. אז אתה המלווה החדש, האם הינך מנגן בפסנתר היטב? שאל מלר. מצוין, השיב ברונו, בעל עקרונות מוסר, ומעל הכל דובר אמת. האם הינך קורא היטב מן הדף? המשיך מלר. כן, הכל. והאם אתה מכיר אופרות של הרפרטואר הרגיל? לא הפסיק מלר בשאלותיו. את אלה אני מכיר טוב מאוד, ענה הנער באימון משכנע, ועורר בכך צחוק רם במעלר אשר תפך לו על השכם, וסיים באומרו, אם כן זה נשמע ממש עצום. וכעבור כמה ימים, כותב ברונו בזיכרונותיו, קיבלתי הזדמנות להוכיח את אמיתות דבריי. נוכחתי בחזרת מקהלה לאופרה הנזל וגרטל של הומפרדינק, ושמתי לב כיצד מעלר סבל מנגינתו הכושלת של המלווה, ופתאום נפלו עיניו עליי ואמר, אתה אמרת שהינך יכול לנגן מן הדף הכל. האם יש בך אומץ ללוות אופרה שאינך מכיר? נעניתי בחיוב. ומאז היה המקום ליד הפסנתר לכל החזרות של מלר שמור עבורי. עד מהרה התיידדו השניים, וברונו היה לתלמידו הנלהב של האומן הדגול. ממנו הוא למד לנהל חזרה, לאבד את האינטרפטציות שלו לפרטי פרטים ולהישאר נאמן להוראות המלחין, לבנות אופרה כיחידה אינטגרלית על כל חלקיה, כולל בימוי, תפורה וכיוצא באלה, לעמוד עמידה בלתי פשרנית מול קפריזות של הזמרים הכוכבים, לבנות רפרטואר אופראי ולהעריץ ולהילחם בעד יצירות חדשות או בעד כאלה שלא היו מקובלות אז באופרה, שכן לא מילאו את קופות המנהלים, כמו למשל אופרות של מוצרט באותם ימים.

עד כאן מתוך ברונו ולטר, האיש והמוזיקאי, מתוך תוכנית ששודרה בכל ישראל בשנת 1974, בעריכתו של פול לנדאו. את הקונצ'רטו לכינור של בטהובן, ולטר הקליט עם שני כנרים דגולים, פעמיים עם יוזף סיגטי ב-1932 ו-1947, וגם כשנה לפני מותו, עם זינו פרנצ'סקאטי, הקלטת סטריאו מינואר 1961. אז הנה נשמע את ההקלטה הזאת בביצועם. ברונו ולטר מנצח על התזמורת הסימפונית קולומביה עם הסולן זינו פרנצ'סקאטי, הקדנצות, מעשה ידיו של פריץ קרייזלר, הקונצ'רטו של בטהובן.

0: בטהובן, קונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברה מז'ור, אופוס 61. ברונו ולטר ניצח על התזמורת הסימפונית קולומביה עם הסולן זינו פרנצ'סקטי. הקלטת סטריאו מינואר 1961. ביצוע ולטרי טיפוסי, זוהר ועדין כל כך, מלא חום ואהבת אדם. ולא נשכח גם את פרנצ'סקטי הנפלא. זהו, שעות הזמן ממש מזנב בנו. ניפרד בהפתעה קטנה, בכמה מילות הוקרה על ולטר, מפיו של מיודענו אלון קליבנוב. ממאזיני כל המוזיקה הוותיקים והנאמנים, אלון אוהב את ברונו ולטר בכל נפשו ובכל מאודו. הזמנתי אותו אלינו לאולפן, שישתף אותנו באהבתו אליו. הנה אלון קליבנוב על ברונו ולטר.
1: שלום לכולם, שמי אלון, אלון קליבנוב, ויש לי העונג והכבוד להיות מוזמן על ידי חברי הטוב, אורי מרקוס, לומר כמה מילים על מנצח דגול, המנצח שהוא הנושא של התוכנית, שהוא הנושא של האזכור שלנו. אנחנו מציינים השנה את שנת הולדתו, 1876, ו-150 שנה להולדתו. אני אשמח לחלוק איתכם את אהבתי והערצתי למנצח הזה, שהוא אחד באמת מהמנצחים שעל ההקלטות שלהם גדלתי. לצערי לא זכיתי לשמוע אותו בחיים, אבי, זכרו לברכה, שמע אותו, ודיבר עליו תמיד בהערצה גדולה, ויצא לי לקרוא הרבה חומר עליו, ואני רואה בו כדמות מרכזית של הדור שהגיע מעין דור ביניים, בין האגדות, ארטורו טוסקניני ופורטוונגלר, לבין המנצחים שאנחנו מכירים יותר מהדור שכבר הפרוליפרציה העצומה של ההקלטות, הרברט פון קריין, לנרד ברנסטיין וכולי. הוא וקלמפרר במידה רבה הם מעין דור ביניים, כשאנחנו מתבוננים על הרצף של הניצוח. הוא דמות מיתולוגית מהרבה מאוד בחינות, ובעולם אידיאלי הייתי מספר קצת יותר ממה שאני יכול. אבל אני אומר, הוא היה ידוע מעל הכל במזגו הטוב. הנינוח, הרגוע. אגב, כמו קלמפרר, יהודי, אנחנו יודעים ששמו הומר בעקבות הצעתו של מאלר, משלזינגר לוולטר, כדי להתחמק מהאנטישמיות הבוערת של התקופה, במיוחד בווינה, ששם אנטישמיות ביבים הייתה מאוד מורגשת, אנטישמיות שמאלר סבל בווינה מאוד, ואכן הוא עשה זאת, ולכן הוא נכנס להיסטוריה בשם הזה. הוא התפרסם במזג נעים ונוח, רגוע, נינוח, תמיד עם חיוך. יצא לי לראות חזרות שלו, והפנייה שלו לתזמורת, תמיד עם איזשהו נימוס ונאי, עם גמוטליכקייט כזה של רוגע ונינוחות וחיוך, ואולי ידועה מכולם, אחת האפיזודות אולי הכי מפורסמות, הקוריוז, אולי הכי מפורסם עליו, שפעם הוא עבד עם תזמורת ניו יורק, הם ניגנו איזשהו פסאז' בצורה שלא מצא חן בעיניו, בצורה רחוקה מלהיות מושלמת. אז הוא פנה אליהם, רבותיי, התווים כבר נכתבו, כל מה שאתם צריכים זה לנגן אותם בסדר שבו הם נכתבו, ולא בסדר אחר, וכולם פרצו בצחוק. ואני חושב, ההבדל בינו לבין טוסקניני, שהיה ידוע בטנטרומס ובטנטרומס, כשומעים חזרות שלו, מה זה כללות וצרחות וצבחות. ולטר היה משיג אותה תוצאה, אבל בצורה מאוד שונה. בצורה מאוד רגועה ונינוחה ונעימה. ברונו ולטר מזוהה מבחינתי עם כמה דמויות. ראשית, ברמס. ולטר היה מבצע מדהים בעיניי, לטעמי. של יוהנס ברמס. ואני צריך להתוודות שעד היום ההקלטות האהובות עליי ביותר של הסימפוניות שלו קשה לי למצוא מתחרה, אולי פרט לרביעית שאני משוגע להקלטה של קלייבר, כמו בעיניי באותה רמה של ולטר, אבל באמת הדרך שבה הוא מבצע את ברמס, וגם הרקוויאם, ההקלטה המונומנטלית שלו, של הרקוויאם הגרמני, זה... אלה דברים שבעיניי נצרבו, למרות שהקלטה מונופונית 1954, לא כזאת מציאה גדולה מבחינת סאונד, לטעמי אין לה מתחרה, ואנחנו שומעים את העומק העילאי של היוצר האדיר הזה, של המנצח האדיר הזה, שבאמת מבצע ברמס בצורה נפלאה. הוא מעניין, היריב במידה רבה של ברמס, מאלר, יריב לא מבחינה פרסונלית, כן, מאלר וברמס היו ביחסים טובים, אבל ברמס ייצג את, את אחרון הרומנטיקאי, מאלר כבר הופיע כבר הכיוון הווגנריאני והצוקונפט מוסיק וכו'. ואותו ולטר שביצע ברמס בצורה כל כך מופלאה, היה גם אחד מגדולי המבצעים של מאלר. צריך לזכור, הוא ביצע כמה מיצירותיו של מאלר בביצוע בכורה, גם את הסימפוניה התשיעית, גם את השיר על הארץ. הוא ומאלר היו ביחסים כל כך טובים וכל כך קרובים. היו הדיונים שלהם על שופנהאואר, על ניטשה, מי יתנני זבוב על הקיר להיות נוכח בדיון כזה. ורק לפני שבועות ספורים חזרתי מהזלץ קמרגוט מאוסטריה, שם נסעתי ביראת קודש לאתר זה, לאגם המזוהה, גם עם גוסטב קלימט וגם עם גוסטב מאלר. והייתי בביקטת ההלחנה, ונזכרתי בסיפור הנפלא, נפלא על ולטר שמגיע לבקר שם את מאלר ונדהם מהמצוקים התלויים מעל האגם, ומאלר אומר לו, אל תטרח להסתכל, הלחנתי כבר את כל הנוף הזה בסימפוניה החדשה שלי. איזה סיפור. ואסיים אולי בכך שאם הזכרתי הקלטות עוצרות נשימה, אני מזמין את כל המאזינים להתוודע להקלטה של השיר על הארץ עם יוליוס פצק ועם קת'לין פריאר, שנפרדת מן העולם כי הסרטן אוכל בה בכל פה, והיא ידעה את זה. ולפי התיאורים, מנצח ותזמורת נאבקו בדמעותיהם כשראו כיצד הפרידה של מאלר הופכת גם לפרידה של הזמרת המופלאה הזאת. וברונו ולטר אמר, זהו קולו של הנצח. אז באמת, במילים אלה אני חושב שאין מתאימות מהן. ומי ייתן ונזכה לשעות רבות של האזנה למורשת המוקלטת המופלאה של המנצח הנהדר הזה. תודה רבה.
0: אלון קליבנוב על ברונו ולטר. ותודה רבה לך, אלון. זהו, נגמר לנו הזמן. ברונו ולטר, 150 שנים להולדתו. ממני, אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.
2: מחר, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה. הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי. עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, מחר ב-8 בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
3: השעה בחסות.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

הסקרצו המפורסם מתוך המוזיקה של פליקס מנדלסון לחלום ליל קיץ של שייקספיר, בעיבוד הכיפי של סרגי רחמנינוב ובנגינתה של יוג'ה וואנג. כאן כל המוזיקה, 7 דקות אחרי 2, שלום לכם וצהריים טובים. אני מתי ליפשיץ, אני אהיה איתכם באולפן מעכשיו ועד השעה 4. ואנחנו נמשיך עם חלום ליל קיץ, אם כי לא של מנדלסון, אלא של מריו קסטלנואבו טדסקו. הפתיחה חלום ליל קיץ מתוך סדרת הפתיחות השייקספיריות שחיבר. אנדרו פני ינצח על התזמורת הסימפונית המערב אוסטרלית. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, שתו מים חם, שתהיה האזנה מענה.

הפתיחה חלום ליל קיץ מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. נמשיך עם הקיץ הנורדי, הנה הרפסודיה השוודית מספר אחת מאת המלחין השוודי הוגו אלפוון, יצירתו כנראה המפורסמת ביותר. הנה התזמורת הסימפונית מונטריאול, שרדטוואה מנצח.

רפסודיה שוודית מספר אחת מאת הוגו אלפוון, המכונה חגיגות ליל אמצע הקיץ. על התזמורת הסימפונית מונטריאול ניצח שארל דיטואה. ועכשיו ליברמס נשמע את הפרק השלישי מתוך שלישיית הקלרינט בלמינור, פרק שהוא אינטרמצו, עדין ולירי. אלכסנדר בדנקו בקלרינט, קיריל זלוטניקוב בצ'לו ואיתמר גולן בפסנתר.

מנגינה שר ליבי, מאת המלחין היהודי גרמני פרידריך גרנסהיים, מתוך קובץ שירי אהבה פרייתו, ביצעו חברות דואו גרנסהיים. לפני כן שמענו את הפרק השלישי, מתוך שלישיית הקלרינט בלה מינור של ברמס. ברמס השפיע מאוד אגב על גרנסהיים. ועכשיו הנה מוזיקת בלט מתוך האופרה מלכת שווה מאת קארל גולדמארק, גם הוא הושפע מברמס והיה ידיד שלו למעשה. על תזמורת האופרה הממלכתית של הונגריה, מנצח אדם פישר.

בלט מתוך המוזיקה לאופרה מלכת שווה מאת קארל גולדמרק. אדם פישר ניצח על תזמורת האופרה הממלכתית ההונגרית. ועכשיו גרנד מרש הרביעי במספר מאת פרנץ שוברט, עם מנגנים בארבע ידיים, יערה טל ואנדריאס גרוטהויזן.

גרנד מארש מספר 4 ברמז'ור מאת פרנץ שוברט, ניגנו בארבע ידיים יערה טל ואנדריאס גרוטהויזן. נסיים את השעה הראשונה במחול סלאבי מאת דבוז'ק השישי במספר, על התזמורת הסימפונית של לונדון מנצח ז'אן מרטינו.

0: מחול סלאבי מספר 6 מאת אנטונין דבוז'ק. כאן כל המוזיקה, 4 דקות אחרי 3, הפסקה קצרה, ואנחנו נשוב עם זיכרון.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. מחר, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, מחר ב-8 בערב. כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.

זיכרון מאת המלחינה הקרואטית דורה פייצ'ביץ', נגנה בפסנתר נטשה וליקוביץ'. ואם כבר שמענו מההלחנה המיוחדת של דורה פייצ'ביץ', אנחנו נשאר איתה עוד קצת. הנה הפרק הפותח מתוך הקונצ'רטו המרשים לפסנתר, פריאטה. ינגן הפסנתרן פיטר דונוהו והתזמורת הסימפונית של הבי-בי-סי בניצוח סקרי אורמו.

הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור מאת דורה פייצ'ביץ'. הפסנתרן פיטר דונו ניגן עם התזמורת הסימפונית של ה-BBC, סאקרי אורמו ניצח. ומהצליל המסיבי הזה אנחנו נעבור למשהו קליל יותר, הנה ואלס מתוך סוויטה לכלי קשת מאת אלכסנדר גלזונוב, כאן בביצוע התזמורת הסימפונית של מוסקבה בניצוח קרי סטרטון.

זה היה ואלס מתוך סוויטה למיתרים מאת אלכסנדר גלזונוב. וזה מוצרט, נושא וריאציות ופינאלה מתוך הסרנדה ככל 361, הידועה גם כגרן פרטיטה. הנה נשפני מוצרט מווינה, ניקולאוס הרנונקור מנצח עליהם.

וריאציות ופינאלה מתוך הסרנדה בסי במול מז'ור, הגרן פרטיטה של מוצרט. שמענו את נשפני מוצרט מווינה בהובלת ניקולאוס הרנונקור. אנחנו נסיים עם קלוד דביסי והרפסודיה הראשונה לקלרינט ותזמורת. ינגן הקלרניטן רוברט פליין ותזמורת הבי-בי-סי הלאומית של ווילס בניצוח תדאקי אוטאקה.

רפסודיה מספר אחת לקלרינט ותזמורת מאת קלוד דביסי. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד אחריי יהיה כאן עומר פרנקל.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
4: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, אחר הצהריים טובים, שלום רב לכולכם, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

אם תבחרו להיות איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת דבוז'ק ובטהובן, אמיל ימייר, סנסנס ורחמנינוב, ברמס ומוצרט, ובר ושוברט, ברוך ובח, ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אצל הדרך עם פליקס מנדלסון ועם הפתיחה מערת פינגל, ונשמע אותה הפעם את הפתיחה בנגינת התזמות הפילהרמונית הסלובקית בניצוחו של אוליבר דוכנני. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה, מערת פינגל מאת מנדלסון בנגינת התזמורת הפילהרמונית הסלובקית בניצוחו של אוליבר דוכנני, ונעבור לדבוז'ק ולקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, אופוס 33. הנה הפרק השלישי, החותם את הקונצ'רטו בנגינתו של אנדרה שיף, עם התזמורת הפילהרמונית הווינאית בניצוח קריסטוף פון דוכנני.

בנגינת אנדרה שיף שמענו את הפרק החותם את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת אופוס 33 מאת דבוז'ק, קונצ'רטו בסול מינור. מכאן לשם וכאן כל המוזיקה, עכשיו 4.23 ואנחנו ממשיכים לפרק מתוך הסונאטה מספר 31 מאת לודוויג ואן בטהובן בנגינת פרידריך גולדה. הנה הפרק הראשון.

פרק ראשון מתוך הסונטה לפסנתר מספר 31, מאת בטהובן, מנגינת פרידריך גולדה. וכעת לאמילי מאייר ולסימפוניה מספר 3, המכונה הצבאית, נשמע את הפרק הראשון בנגינת התזמות הפילרמונית של ברמרהאבן והמנצח מרק נימן.

זה היה הפרק הראשון של הסימפוניה השלישית מאת אמיליה מאייר, המכונה גם הצבאית, ואנחנו ממשיכים, 4:42 כמעט, וכאן כל המוזיקה, מכאן לשם, נשמע מתוך הקונצ'רטו לצ'לו מספר אחת מאת קמי סן-סאנס, את מישה מייסקי מנגן עם תזמורת אורפאוס הקאמרית, את הפרק השלישי.

עד שלן מישה מייסקי עם תזמורת אורפאוס הקאמרית הגישו את הפרק השלישי של הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מספר אחת מאת קמי סן-סנס. עכשיו 9:30, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם פרק שני מתוך הסוויטה הראשונה לשני פסנתרים מאת סרגי רחמנינוב, בנגינתם של הצמד ברכה עדן ואלכסנדר תמיר.

0: הצמד עדן תמיר ניגנו פרק שני מתוך סוויטה מספר אחת לשני פסנתרים, אופוס 5, מאת רחמנינוב. ועכשיו שתי דקות לפני השעה 5, וזה הזמן לשיר היום. שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את השיר משירי האני התיכון מאת אשר רייך. אני עובר דרכך כמו אור דרך זכוכית, הזמן הוא חור בגרב, גם דרכו אני עובר לראות שמיים שמעולם לא היה להם צבע כחול. הזמן הוא פצצה מתקתקת שאימה הורגלנו לחיות. המטוסים המזמזמים מעלינו עשויים חול, הטייסים אוויר. גם אני כמוהם נוסע תמיד לחזור אל פרפרים שלא ראו אור מימיהם הקצרים. עפים אל אור דהוי, כפי שהציפורים בשיריי חוזרות במעופן אל צמרות העצים. משירי האני התיכון מאת אשר רייך. נעשה הפסקה קצרה ומיד לאחריה בפתח השעה השנייה פרק מהסימפוניה הרביעית של ברמס. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. מחר, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, מחר ב-8 בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, חפשו אותנו גם בפייסבוק.
3: השעה בחסות
4: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
1: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

הפרק הרביעי החותמת סימפוניה מספר 4 מאת יוהנס ברמס, שמענו בנגינת התזמות הקאמרית של אירופה בניצוח יניק נזה סגן. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה, שעה שנייה, ברוכים המצטרפים, ברוכים השבים. אנחנו איתכם עד השעה 6, ועכשיו מרי פריה מנגן ומנצח על התזמות הקאמרית האנגלית גם כן, עם הפרק איזה פרק? הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 13 מאת מוצרט. פרק שני.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 13, כחל 415 מאת מוצרט, בנגינת מרי פראיה. עכשיו לקרל מריה פון ובר ולרביית הפסנתר אופוס 8, נשמע את הפרק השני.

כן, הפרק השני של רביעיית הפסנתר אופוס 8 מאת קארל מריה פון ובר, שמן הסתם מתחבר לפרק השלישי, ואנחנו נעצור פה ונמשיך עם שוברט לפרק השני של שמיניה בפה מז'ור, דויטש 803. אתמול שמענו פרק אחר של השמיניה הזאת, והנה הפרק השני מנגינת השמיניה הוינאית.

מתוך השמינייה בפה מז'ור מאת שוברט, שמענו את הפרק השני, הדאג'ו, מנגינת שמיניית וינה. עכשיו 5:37, וממש בעוד כמה ימים, ביום ראשון, לפנות ערב, נתאסף כולנו בבתי הכנסת, כדי להאזין, לשמוע את תפילת כל נדרי, וכמובן, אין כמו הלחן הזה שטופל בידיו האמונות של מקס ברוך, ואנחנו נשמע עכשיו את כל נדרי אופוס 47 עם הצ'לן פול טורטליה, התזמורת הפילהרמונית המלכותית ויאן פסקל טורטליה.

כל נדרי מאת מקס ברוך בנגינתו של הצ'לן פול טורטליה. אנחנו מתקרבים לסיום 5:48, נשמע הפרילוד מתוך הפסנתר המושווה, הפרילוד בסי מינור מהספר השני כמדומני, מספר 893 ברשימת היצירות של יוהאן סבסטיאן באך. הנה אנגלה יוויט מנגנת את הפרילוד.

אנג'לה יויט עם הפרלוד הזה של באך, פרלוד בסימינור. אנחנו חותמים בשופן היומי, כמו תמיד. זה ארתור רובינשטיין שמנגן את הנוקטורן אופוס 37 בסול מינור. מספר אחת כמובן.

סיימנו עם ארתור רובינשטיין שמנגן שופן, זה היה הנוקטון בסול מינור. אנחנו מסיימים ונפרדים. הפגישה הבאה שלנו תהיה לאחר יום הכיפורים, ביום שלישי. אז זה הזמן להיפרד מכולכם באיחולי גמר חתימה טובה, שיתקבלו תפילותינו ברצון. אני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט ורגוע. להתראות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. מחר, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, מחר בשמונה בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
2: השעה בחסות.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של
3: כפוף לתנאי המבצע.
0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאת, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בוולס מתוך האופרה יבגני ונגין, מאת צ'ייקובסקי. תנגן תזמורת בית האופרה המלכותית בניצוחו של קולין דייביס.

פתחנו את התוכנית בוולס מתוך האופרה יבגני אונגין מאת צ'ייקובסקי. נגנה תזמורת בית האופרה המלכותי בניצוחו של קולין דייביס. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ותזמורת מאת מוצרט, כחל מספר 488. ינגן בפסנתר מארי פריה, אשר גם מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ותזמורת מאת מוצרט. ניגן בפסנתר מארי פריה, אשר גם ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. ב-17 ביולי, בעוד יומיים, האופרה הישראלית תעלה את טוסקה של פוצ'יני. נשמע כעת את ריצ'רד טאקר באחת האריות המפורסמות, רקונדיטה הרמוניה. תנגן התזמורת הסימפונית של קולומביה בניצוחו של פאוסטו קלבה.

שמענו את האריה המפורסמת רקונדיט ההרמוניה, מתוך טוסקה, מאת פוצ'יני. שמענו את ריצ'רד טאקר עם התזמורת הסימפונית של קולומביה בניצוחו של פאוסטו קלבה. נעבור עכשיו לקפריצ'ו לבסון ותזמורת מאת ורדי. נשמע בבסון את אנדריאה מניאני עם התזמורת הסימפונית על שם ורדי ממילאנו בניצוחו של ריקרדו שאי.

זה היה הקפריצ'ו לבסון ותזמורת מאת ורדי. שמענו את אנדריאה מניאני בבסון עם התזמורת הסימפונית על שם ורדי ממילאנו בניצוחו של ריקרדו שאי. ועכשיו, בוקר אביבי, מאת לילי בולנג'ה. תנגן התזמורת הפילרמונית של הנשים, מנצחת ג'ואן פלטה.

זה היה בוקר אביבי, מאת לילי בולנג'ה, במקור נכתב לכלי סולו בליווי פסנתר, והפעם שמענו בעיבוד לתזמורת. נגנה התזמורת הפילרמונית של הנשים בניצוחה של ג'ואן פלטה. נעבור עכשיו לפרק החמישי, אלגרטו, מתוך השמינייה לכלי נשיפה אופוס 71 מאת תיאודור גובי. ינגנו אנסמבל סולני פראד.

זה היה הפרק החמישי מתוך השמינייה לכלי נשיפה אופוס 71 מאת תיאודור גובי, ניגנו אנסמבל סולני פרד. נעבור עכשיו לשני מחולות, רוסי וספרדי, מתוך הסוויטה לתזמורת אופוס 23 מארצות נחר מאת מושקובסקי. תנגן תזמורת הרדיו הפולני מקטוביץ', מנצח אנטוני ויט.

שמענו שני מחולות, רוסי וספרדי, מתוך הסוויטה לתזמורת אופוס 23 מארצות נחר מאת מושקובסקי, נגנת תזמורת הרדיו הפולני מקטוביץ' בניצוחו של אנטוני ויט. נעבור עכשיו לפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 6, המכונה הקטנה בדו מז'ור, להבדיל מסימפוניה מספר 9, שמכונה הגדולה בדו מז'ור, מאת שוברט. תנגן התזמורת הפילרמונית הישראלית, מנצח זובין מטה.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 6, המכונה הקטנה בדו מז'ור מאת שוברט. נגנה התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ניצח זובין מטה. נחתום בקטע, Isn't it a pity? הלא חבל? שואלים ג'ורג' גרשווין, נגן הסקסופון זוט סימס, ורביעיית אוסקר פיטרסון. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט. כאן באולפן, הלס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה. מחר, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, מחר ב-8 בערב. כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
4: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, נשמיע ערב הקלטה מקונצרט של התזמורת הפילרמונית הגרמנית ברמן בניצוחו של עומר מאיר ולבר. בתוכנית, סימפוניה מספר 44 במימינו האבל, מאת יוזף היידן, הקונצ'רטו הראשון לכינור ותזמורת בסול מינור מאת מקס ברוך עם הכנר דניאל אוזקוביץ'. לסיום, הסימפוניה הרביעית ברמינור מאת רוברט צ'ומן. בזמן שנותר, נשמיע פנטזיה לפסנתר ותזמורת מאת נדיה בולנג'ה, שהיום אנחנו מציינים את יום הולדתה, יצירה שיצאה בדפוס רק לפני 4 שנים. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, עמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו וערב שקט. הקונצרט באולם רויאל אלברט שנערך ב-31 ביולי במסגרת פסטיבל BBC פרומס נפתח בסימפוניה מספר 44 במי מינור, סימפוניית האבל מאת יוזף היידן. היצירה חוברה בשנת 1772 בסגנון המכונה שטורם und דרנג, הסער והפרץ, סגנון המתאפיין בהבעת רגשות עזים ואישיים. במוזיקה, סגנון זה התאפיין למשל בשימוש רב יותר, בסולמות מינוריים ובכתיבה דרמטית. כל 4 פרקי הסימפוניה כתובים באותה טוניקה. מי, אך רק הפרק השלישי וחלק הטריו בפרק השני, כתובים במז'ור. מי מז'ור? פרקי הסימפוניה. אלגרו, מנואט, אדאג'ו ופרסטו. נשמע את הסימפוניה מספר 44 של היידן בנגינת התזמורת הפילרמונית הגרמנית ברמן. מנצח עומר מאיר ולבר.

סימפוניה מספר 44 במי מינור, סימפוניית האבל מאת יוזף היידן. נגנה התזמורת הפילרמונית הגרמנית ברמן בניצוח עומר מאיר ולבר. בשלב זה בקונצרט הלונדוני הצטרף אל התזמורת הכנר דניאל לוזקוביץ' לנגינת הקונצרטו הראשון לכינור ותזמורת בסול מינור, אופוס 26 מאת מקס ברוך. זהו אחד הקונצ'רטי הפופולריים ביותר ברפרטואר לכינור, כך שאין צורך להכביר במילים. כתיבתו הושלמה ב-1866, אך הוא עבר שינויים לא מעטים בסיועו של

את הקונצ'רטו לכינור בסול מינור, אופוס 26 מאת מקס ברוך, ניגנו הכנר דניאל אוזקוביץ' והתזמורת הפילרמונית הגרמנית ברמן בניצוח עומר מאיר ולבר. לפני שניפרד מהכנר הצעיר, נשמע בנגינתו ובנגינת התזמורת את קטע ההדרן בקונצרט. רומנסה, מתוך הקונצ'רטו השני ברמינור, אופוס 22 מאת הנריק ויאניאבסקי.

הכנר דניאל לוזקוביץ' והתזמורת הפילרמונית הגרמנית ברמן בניצוח עומר מאיר ולבר בקטע ההדרן בקונצרט מסוף יולי. רומנסה מתוך הקונצ'רטו השני ברמינור, אופוס 22 מאת הנריק וינייבסקי. את הקונצרט חתמה הסימפוניה הרביעית ברמינור, אופוס 120 מאת רוברט שומן. שומן החל בכתיבת הסימפוניה ב-1841, אך היא פורסמה רק לאחר שהכניס בשינויים רבים ב-1851. למרות התעקשותה של קלרה שומן לאחר מות בעלה, כי הסימפוניה נכתבה ברובה ב-1851, ידידם של הזוג שומן, יוהנס ברמס, אשר העדיף את גרסתה המוקדמת מ-1841, פרסמה ב-1891. בסימפוניה הרביעית ארבעה פרקים המנוגנים ברצף, בלא כל הפסקה ביניהם. הפרק הראשון איתי למדי, ובהמשך בחיות. הפרק השני, רומנסה איטית. הפרק השלישי הוא סקרצו מהיר ברי מינור, והפרק האחרון ברי מז'ור, וכמו הראשון, נע מטמפו איטי למהיר. נשמע את הסימפוניה הרביעית של שומן, בנגינת התזמורת הפילרמונית הגרמנית ברמן, בניצוח עומר מאיר ולברו.

את הסימפוניה הרביעית ברה מינור אופוס 120 מאת רוברט שומן נגנה התזמורת הפילרמונית הגרמנית ברמן בניצוח עומר מאיר ולבר. עד כאן הקלטה מקונצרט שהיה ב-31 ביולי באולם רויאל אלברט במסגרת פסטיבל BBC פרומס. עד לתוכניתנו הבאה לציון יום הולדתה של נדיה בולנג'ה ב-16 בספטמבר 1887 נשמע פרייתה פנטזיה לפסנתר ותזמורת. היצירה חוברה בשנת 1912 ובוצעה שנה אחר כך, אך היא לא יצאה בדפוס עד לשנת 2022. הערב נשמע את הפנטזיה לפסנתר ותזמורת בנגינת הפסנתרנית אלכסנדרה דרייסקו ותזמורת הלה בניצוח קצ'ון בונג. הקלטה מקונצרט שהיה ב-5 באוגוסט באולם רויאל אלברט במסגרת פסטיבל פרומס.

פנטזיה לפסנתר ותזמורת משנת 1912 מאת נדיה בולנג'ה. יצירה שיצאה בדפוס רק ב-2022. ניגנו הפסנתרנית אלכסנדרה דרייסקו ותזמורת הלה בניצוח קצ'ון בונג. הקלטה מקונצרט שהיה בחמישה באוגוסט באולם רויאל אלברט במסגרת פסטיבל פרומס. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU. תמר בלטר עורכת, הטכנאי רמי פליקס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: ערב טוב ומועדים לשמחה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית אוצר מן העבר, ובהפעם פיוטים מתוך האלבום ישנה בחק ילדות. מורי נהדר הלחינה כמה מן השירים, ואחרים עיבדה, כולם בהשראת ניגונים עממיים פרסיים. עורכת ציפי ויצטום, מגישה אילנה אסקל. נפתח בחון תחון, או בת אהובת אל, מאת מחבר לא ידוע, ואחריו אגדלך אלוהי כל נשמה, למילים מאת רבי אברהם אבן עזרא. קריה יפהפייה, מסוס לערייך, למילים מאת רבי יהודה הלוי. אשריכם ישראל, המילים מאת כותב לא ידוע. וכי ישמרה השבת, אל ישמרני, המילים מאת רבי אברהם בן עזרא. ודרור יקרא, למילים מאת רבי דונש בן לברת. שרה מורי נהדר, ואיתה נגנים.

בתוכנית אוצר מן העבר אנחנו שומעים הפעם פיוטים מתוך האלבום ישנה בחיק ילדות למוסיקה מאת מורין נהדר. כמחצית מן הפיוטים הלחינה בעצמה ואחרים איבדה, אלה גם אלה בהשראת ניגונים עממיים פרסיים. נמשיך בפיוט ישנה בחיק ילדות שנתן לתקליטורת שמו והתרדוף נערות למילים מאת רבי יהודה הלוי, שכי לאל יחידה החכמה למילים מאת רבי שלמה אבן גבירול, צור משלו אכלנו למילים מאת מחבר לא ידוע, תפילה

לשלום, המילים מתוך סליחות ליום כיפור, ונסיים בגרסה הכלית לפיוט ישנה בחיק ילדות. מורין הדר ונגנים.

פיוטים מתוך האלבום ישנה בחיק ילדות. מורי נהדר שרה, הלחינה ואיבדה את המוזיקה בהשראת ניגונים עממיים פרסיים. אוצר מן העבר, ערכה ציפי ויצטום, הגישה אילנה סקל, מועדים לשמחה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אנו מזמינים אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום, מיצירות וולפגנג אמדאוס מוצרט, אמי ביץ' ודניאל שליט. אורי גולומב, עורך, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה וערב שקט. נפתח בקונצ'רטו לקלרנית ותזמורת בלה מז'ור, כחל 622 מאת מוצרט, בשחזור של הנוסח המקורי לקלרנית בסט. שרון קאמי הסולנית, וגם המנצחת על תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית.

שמענו את הקונצ'רטו לקלרנית ותזמורת בלה מז'ור, כחל 622 מאת מוצרט. שרון קם נגנה בקלרנית בסט, והובילה את תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית. נאזין כעת לנושא ווריאציות לחליל ורביית כלי קשת בלה מינור, אופוס 80 מאת אימי ביץ' משנת 1916. היצירה מבוססת על שיר ארס אינדיאני, יצירה למקהלת נשים שהלחינה אימי ביץ' כ-20 שנה קודם לכן. מנגנים החלילנית הלן קין ועמיתיה בהרכב הקאמרי אמבש.

החלילנית הלן קין ועמיתיה בהרכב הקאמרי אמבש ניגנו נושא ווריאציות בלה מינור, אופוס 80 מאת אמי ביץ'. נסיים את השעה ביצירתו של דניאל שליט, רסיסי לילה. בתחילת היצירה מציגה קרן יחידה, מעין רציטטיב המבוסס לדברי המלחין על נעימה חסידית, שאותה שמע מפי רבי אלי ריבקין. נעימה זו משמשת בסיס לסדרת וריאציות המובילות זו אל זו, ויוצרות רצף דרמטי המוביל מייאוש התחלתי לאווירת ביטחון והתרסה. מנגנת התזמורת הקאמרית של לונדון בניצוח שמחה חלד.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. מחר, כאן כל המוזיקה עולה צפונה ומביאה עליכם קונצרטים חיים לכל רחבי הארץ. בשידור חי מאודיטוריום חיפה, סימפוניית התחייה, הסימפוניה השנייה מאת גוסטב מאלר, בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של מאסטרו יואל לוי, עם הסולניות אולגה סנדרסקי וסיוון גולדמן, ובהשתתפות מקהלות בת שיר, זמרי קולגיום והאיחוד. סימפוניית התחייה בשידור חי מאודיטוריום חיפה, מחר ב-8 בערב, כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כל לילה ב-11, כאן כל המוזיקה, בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. וזו גם הדרך הנכונה לתקשר איתנו, איתי, לגבי התוכנית, ולקבל פרטים על תוכניות מיוחדות ועל חופשים, שאחד כזה מתחיל הלילה, כשבועיים, תקופת חגים, שאני אעדר, תוכניות בשידור חוזר יהיו גם יהיו, ותוכניות חדשות במהלך חול המועד סוכות. זה גם הזמן לאחל גמר חתימה טובה. וזה גם הזמן הערב לציין 46 שנים למותו הטרגי בגיל 51 של הפסנתרן המופלא והקסום ביל אבנס. אותו נשמע לאורך כל השעה הקרובה.

עם הרמוניה אימפרסיוניסטית, אקורדים חסומים, קווים מלודיים, עצמאיים. כל החידושים שהביא ביל אבנס לעולם המוזיקה מסתכמים בסופו של דבר ברגישות, חוש קצב, בהרבה עומק. ועם Portrait in Jazz, אלבום הטריו של ביל אבנס מ-1960, שנשמע לילה במלואו, אנחנו נציין 46 שנים למותו, תאריך שחל אתמול, 15 בספטמבר 1980, הוא התאריך שבו נפטר ביל אבנס. Come Rain או Come Shine, זה הקטע שפותח את Portrait in Jazz ואת תוכניתנו להלילה. לילה טוב והאזנה נעימה.

Autumn Leaves, עלי שלכת, כמו שנהוג לתרגם זאת לעברית. השיר של ג'וזף קוזמה, ז'אק פרוור, הביצוע של שלישיית ביל אבנס, עם סקוט לפרו בס, פול מושן בטופים. שלישייה שגם הסוף שלה היה טרגי למדי, מותו של סקוט לפרו. אבל הם יצרו ביחד את שני אלבומי המופת, את Portrait in Jazz ואת Explorations, שבא בעקבותיו, עם הרבה מאוד סטנדרטים, גם שני הקטעים הבאים, Witchcraft ו-When I Fall in Love, 46 שנים למותו של ביל אבנס.

When I Fall in Love, עוד סטנדרט שמבוצע על ידי הטריו של ביל אבנס עם סקוט לפרו בבאס ופול מושן בתופים, והקטע שסוגר את צד א' של האלבום Portraits in Jazz הוא לחן מקורי של ביל אבנס, Paris Scope.

אנחנו מציינים הלילה 46 שנים ללכתו של ביל אבנס הענק, עם השמעה מלאה של האלבום Portrait in Jazz מ-1960, אלבום שנוצר מספר חודשים אחרי שביל אבנס לקח חלק ב-Kind of Blue, אלבום המופת של מיילס דייביס, ואנחנו עוד נגיע לקטע מתוך Kind of Blue, אבל עכשיו אנחנו שוב עם סטנדרטים. What's the thing called love של קול פורטר, הוא הקטע ששמענו, ו-Spring is here, קטע של רוג'רס והארט, ומוטיב שעוד יחזור בעבודתו של ביל אבנס עד למותו ב-1980. Portrait in Jazz, שלישיית ביל אבנס.

ביל אבנס, 46 שנים למותו. Blue and Green, קטע מתוך Kind of Blue של מיילס דייוויס, קטע שהולחן במשותף עם ביל אבנס. גם הקטע הקודם ששמענו, Someday My Prince Will Come, הוא קטע שבוצע על ידי מיילס דייוויס. וBlue and Green הוא בעצם הקטע שסוגר את Portrait in Jazz, האלבום מ-1960, ואנחנו נסיים את התוכנית עם שני קטעים מתוך האלבום העוקב, Explorations מ-1961, באותו הרכב, ביל אבנס פסנתר, סקוט לפרו, בס, פול מושן בתופים, ועוד קטע של מיילס דייוויס, Now This.

ביל אבנס, שאתמול מלאו 46 שנים למותו בגיל 51, ממחלות קשות שנבעו משימוש רב שנים בסמים ובחומרים נוספים. אנחנו נסיים את התוכנית עם טייק וואן, גרסת בונוס, מתוך האלבום Explorations מ-1961, הקטע Peaceful Love, שבאלבום מופיע בטייק השני שלו, כאן טייק ראשון, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכניות בשידור חוזר גם מחר וגם בימי החגים בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם גמר חתימה טובה, לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל ארמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. והפעם, עיר זהובה.

בזלצבורג נולד, בפריס נכשל, בווינה נקבר. בקריירה הקצרה והטרגית של מוצרט יש רק עיר אחת שהריעה לו ואהבה אותו ופינקה אותו, פראג.

היום אנו אומרים פראג, וחושבים על קפקה ואולי על החייל האמיץ שווייק. אך פראג היא עיר עתיקה ומופלאה. זאת עירם של ליבושה האגדתית ושל רודולף השני, הקיסר המטורף לבית הבסבורג, שהאמין בשדים ורוחות, וביקש עצה מפי המערל, יוצרו של הגולם. כשמוצרט בא העירה, לא ישב הקיסר בעירת שני, הארמון העתיק המשקיף על העיר הזהובה, כי יוזף השני העדיף את ההופבורג הבינאי, אך לגטו העתיק קראו אז יוזף שטט, על שם הקיסר הנאור משחרר היהודים. מוצרט לא בא העירה כדי לחזות בטירות ובכנסיות. מוצרט בא משום שפראג קראה לו. בווינה שם התגורר, הוצג פיגרו שלו 9 פעמים בלבד. לא כן בפראג. בונדיני, מנהל בית האופרה של פראג, בישר לו שפיגרו הציל אותו מפשיטת רגל. פיגרו לא ירד מן הבימה זה 6 חודשים. פראג התאהבה במשרת המתמרד, בקרובינו המאוהב פרמננטית, וכמובן בסוזנה, החדרנית המושכת בחוטים.

בזלצבורג עשה 20 שנה, בווינה יותר מ-10 שנים, בפראג לא יותר מ-2-3 חודשים. אך אלה חודשים קסומים, חודשי אור ושמחה, ובחיי מוצרט שני אלה נדירים ביותר. משום כך, טוב לשהות בפראג, טוב לספר על פראג. כל יום שעשה בפראג שקול כנגד חודשיים בזלצבורג או בווינה. הללו ימצאו את מוצרט אחרי מותו. פראג ימצא אותו בחייו.

הנה סימפוניית פראג מספר 38 ברשימת הסימפוניות שלו. הוא כתב אותה בווינה, כי בווינה הייתה שעתו פנויה אחרי כישלון פיגרו, אך הוא הועיד אותו לפראג שהזמינה אותו לנצח לא רק באולם האופרה, כי אם באולם הקונצרטים.

והרי תעלומה מוצרטית אופיינית. האנדנטה של סימפוניית פראג נפתח בדיוק כמו האריה הנודעת של דון אוטביו באופרה דון ג'ובאני.

סימפוניית פראג. בכיוון שמוצרט כתב את האריה לפחות שנה אחרי שכתב את הסימפוניה, ברור שהוא מצטט את עצמו. אך יש הבדל. באופרה נאלץ להתחשב במגבלות התמליל, שלא לדבר על מגבלות הטנור. בסימפוניה היה חופשי.

בינואר 1787 יצא לדרך. השלגים כיסו את השדות, אך הוא היה מאושר. משחר ילדותו סס להתגלגל בדרכים, ושטנצל, אשתו האהובה, ישבה לידו בקרקרה. איננו יודעים כיצד הגיב על גשריה ומגדליה של העיר הזהובה, אך ההצלחה טעמה לחיקו. הוא היה אורחו של הרוזן טון. האימפרסריו בונדיני הודעה שפיגרו ממשיך למלא את הקופה. והאם יש סיכוי לפיגרו מספר 2? נא לזכור שבית האופרה בימי מוצרט לא היה מוזיאון מוזיקלי, כי אם התפרנס מחידושים ומהפתעות, ופיגרו הלהיב לא רק את עניני הטעם. כל העיר רקדה

לא תאמין ידידי, כותב מוצרט בפראג לגוטפריד פון ז'קן בווינה. פראג הכינה לי הפתעה, בנשף ריקודים דווקא. כל יפהפיות העיר יצאו במחולות. אינך יודע מה אתה מפסיד, בעיני רוחי ראיתי אותך רודף אחרי יעלות אחן. אשר לי לא רקדתי כי הייתי עייף מדי, ולא חיזרתי אחרי הנערות כי אני ביישן מדי. אך ליבי קפץ משמחה כשראיתי את הנערים והנערות מקפצים לצלילי פיגרו שלי. פיגרו מרקיד אותם כפיגרו באופנה. הכל מדברים על פיגרו, שורקים את פיגרו, רצים לראות את פיגרו, פיגרו פה, פיגרו שם, פיגרו לעד.

מוצרט בא לשמוע את פיגארו. מוצרט מנצח על פיגארו. מוצרט מופיע בקונצרט כמוסכם עם סימפוניית פראג ועם הקונצ'רטו החדש שכתב לכלי האהוב עליו, הפסנתר.

מוצרט מנצח על מוצרט. מוצרט מנגן מוצרט. מוצרט מלהיב את חסידיו הפרגאים באימפרוביזציות, ולא היה עוד אימפרוביזטור כמו מוצרט. קולות מן האולם. פיגרו, נגן פיגרו. ומוצרט מאלתר בחצי שעה על נושאים שמשמעים פיגרו וסוזנה. כואב הלב שלא טרח לרשום את האימפרוביזציות שהוציא מן השרבול. עם זאת, יש בידינו גרסה נדירה של פיגרו. לא פיגרו מרקד, לא פיגרו לפסנתר, ובכל זאת, פיגרו אותנטי. פיגרו זה צץ במפתיע באופרה החדשה שכתב מוצרט בשביל האימפרסריו בונדיני, דון ג'ובאני. בסעודתו האחרונה של ההולל, ממלא המשרת לפורלו את קריסו במעדנים מאחורי גבו של האדון. וכיוון שבין טובים כדון ג'ובאני רגיל לסעוד בליווי מוסיקה, הוזמנה תזמורת להנעים לו את הסעודה בזר נעימות אופראיות. פותחים בקוזה ררה של מרטין, שדחקה את רגלי פיגרו מן הבימה. עוברים לאידואה לגיטני של סארטי, וכשצץ המנגינה שלישית, מאיר לפורלו בפה מלא. זה נשמע לי מוכר. מובן שזה נשמע מוכר. במנגינה הזאת פיגרו חותם את המערכה הראשונה. לצליליה רקדו צעירי פראג בנשף. דומה שמוצרט אומר לבינאים שנטשו אותו ולפרגאים שימצאו אותו, הנה אני והנה יריביי. ועכשיו אמרו לי, את מי אתם מעדיפים?

0: mentr'io mangio, fischia un poco,
1: non so far
0: a sé. Scusate, scusate, si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo volli anch'io provar, che lo volli anch'io provar.
2: Shalom, shalom l'Ira Zehuva. מוצרט חוזר לווינה וחוזה חתום בכיסו. גם בווינה נפל דבר. גלוק מת בסביבה טובה, והקיסר מינה את מוצרט לקומפוזיטור קיסרי. שימו לב, קומפוזיטור, ולא קפלמייסטר, כלומר מנצח. המנצח הקיסרי הוא סלייארי, הגובה משכורת שמנה. בתור קומפוזיטור קיסרי, מוצרט חייב להסתפק בפירורים ולכתוב מחולות לנשפי הקיסר. בנשפים האלה נוהג הוד קיסריותו להופיע אינקוגניטו, והכל מנסים לשמח את ליבו ומעמידים פנים שאינם מזהים אותו. יוזף תמיד השתוקק להיות אחד העם. כשבא לבקר את אחותו מרי אנטואנט בוורסאי, השתכן לא בארמון, כי אם בכפר, וכשנשאל אם הוא משתייך לפמליית הקיסר, השיב, אני מגלח אותו לפעמים. פעם איתל הקמצן הקיסרי במוצרט, הגיש לו שיר שהלחין בעילום שם כמובן, ושאל לדעתו. מוצרט שלא היה מסוגל לשקר נאנח. לגמרי לא רע, אבל מי שכתב את השיר טוב הרבה יותר.

אתם מאזינים למחול שכתב מוצרט לאחד הנשפים שערך אדונו בהופבורג הבינאי. עבור העיסוק הזה קיבל 800 פלורין לשנה. תמורת הקונצרט היחיד שנתן בפראג, הרוויח 1,000. וינה גילתה עניין רק בקליפות שלו. כשביקש הגזבר אישור למשכורת הרעב, חתם מוצרט והוסיף, זה הרבה בשביל מה שאני עושה, זה מעט בשביל מה שהייתי יכול לעשות.

1787, שנתיים למהפכה הצרפתית הגדולה. בחיי מוצרט, 1787 היא שנת דון ג'ובאני. הפעם זה היה לורנצו דה פונטה, הקומר היהודי שהציע את הנושא מזיכרונותיו, שכתב בגיל 80 בניו יורק. מתקבל הרושם שהאבטה הממולח המחיז ניסיונות אישיים. באותה שנה נתפלו אליי 3 מלכים.

חזרתי הביתה, ממשיך דפונטה, התיישבתי ליד שולחן הכתיבה ולא זזתי משם 12 שעות, כשבקבוק יין תוקאי מימיני וקופסת טבק מסביליה משמאלי. ילדת חמד בת 16, ביתה של בעלת הבית, דאגה לכל צרכיי. בכל פעם שהשראתי הצטננה כמעה, צלצלתי בפעמון והיא הביאה לי פעם ספל קפה, פעם עוגיות ופעם... את חטאי אני מזכיר, הפעלתי את הפעמון לעתים קרובות מדי. גמרתי עומר בנפשי לאהוב את הילדונת בתור אב. אך מה אפשר לעשות? אדם הוא רק אדם. עד כאן הכומר דפונטה. אנו קוראים בזיכרונותיו וקולו של המפתה הגדול עולה בפרק.

אשר לבת ה-16, לא נותר לנו אלא לסמוך על זיכרונו של בן ה-80. במה שנוגע לדון ג'ובאני, אין מה לדבר על אוטוביוגרפיה מזמרת. דפונטה כמנהגו גנב מכל הבעל היד. בפיגרו הסתמך על מקור אחד, מחזהו של בו מרשה. אך ההולל מסביליה הופיע על הבמה 150 שנה קודם שנזכר בו דפונטה. לו חי בימינו, היו קודמיו תובעים אותו למשפט על גניבה ספרותית. אין ספק שמולייר וגולדוני, ובעיקר ברטטי, שהציג ג'ובאני אופראי משלו ב-1786, היו זוכים במשפט. הכומר הזריז גנב לא רק דמויות ותמונות, כי אם העתיק משפטים שלמים מילה במילה, כדרכו גנב בכישרון, תמצאת וליטש, ואם ג'ובאני של מוצרט השכיח את קודמיו מלב הקהל, הרי גם האשמאי הוונציאני שותף בהצלחה.

ואפשר שג'ובאני כבש את לב אנשים בנעוריו, אך מאז שהזדקן הן מפנות לו עורף. דבר אחד אינו מוטל בספק, בשתי מערכות הנוראות,

רואים אותו רודף אחריהן בלהט ונכשל. נכשל בשעה שהוא מנסה לאנוס את אנה בדמי הלילה. נכשל משום שרעייתו אלווירה שמה לו רגל בכל הזדמנות. נכשל אפילו אצל בת העיקרים צרלינה. איזהו הרגע המרטיט ביותר באופרה כולה? הדו-קרב בתחילתה, או כניסתו של אורח האבן בסופה? הרי לכם סצנה שלווה, כמעט לירית, שבה מוצרט איש התיאטרון מתגלה במלוא עוצמתו. אנו בשערי ארמונו של ג'ובאני. עוד מעט ניכנס ונחזה בהילולה. והנה שלוש המסכות. אנו מזהים אותם בקולותיהם. דון אוטביו הגיע עם שתי הגבירות הנוקמניות, אנה ואלווירה. השלושה החליטו לתפוס את הנוכל בשעת מעשה. מהחלון הפתוח עולה מנואט, המפורסם במנואטים. לפורלו משקיף החוצה ומזמין בשם אדונו את המסכות להשתתף בשמחה. ברגע שהוא סוגר את החלון, משתתק המנואט, והמסכות מבקשות את עזרת השמיים בהבאת הנוכל לדין.

אנו מנסים לתהות על קנקנו של מוצרט, אך מוצרט מסרב לעזור לנו. אף לא מילה אחת על חבלי הלידה של פיגרו או של דון ג'ובאני. במכתביו הוא מרבה לספר על זמרים ותמלילנים ועל פסנתרנים יריבים. את שיטת העבודה שלו הוא שומר בסוד. פעם אמר, אני מעדיף לעבוד לבדי ובמצב רוח מרומם בשעה שאני מטייל בקרקרה או כשאינני מצליח להירדם בלילה. אז באים אליי הרעיונות. אינני יודע מניין. את אלה הנראים לי אני שומר בזיכרוני והופך בהם עד שהתבשיל טעים לחיקי. אינני שומע את הכלים אחד אחד, אני שומע את כולם יחד, כפי שאני רושם אותם בפרטיטורה, וזו הנאה עילאית.

מה למוסיקת הלילה הזהירה אצל דון ג'ובאני? למוצרט פתרונות. איננו יודעים האם סרנדה מופלאה זאת באה לו בקרקרה או בדמי הלילה, אך זו עובדה שבאה לו באמצע העבודה על המערכה השנייה של דון ג'ובאני, בין הזמנת אנדרטת אביה השדוד של דונה אנה לבוא לסעודה, לבין נקישת יד האבן על שער ביתו של ג'ובאני. מוצרט אהב את הניגוד הדרמטי, ואין ביצירתו ניגוד חריף יותר מהניגוד שבין ירידת ההולל שעולה לבין האחרונה, העליזה והמושלמת בסרנדות שלו.

בספטמבר 1787 חזר לפראג, והפעם התגורר בפונדק שלושת האריות. את הפרטיטורה השלים בעת החזרות. להקתו האיטלקית של האימפרסריו בונדיני לא הגיע לרמת הזמרים שאיתם עבד בווינה. הלהקה הייתה קטנה כל כך, שזמר אחד נאלץ לגלם גם את מזטו, חתנה הקנאי של צרלינה, וגם את אביה של דונה אנה, הוא אורח האבן. במכתביו לווינה, מוצרט מדווח שהבחורה נדחתה פעם אחת, נדחתה פעמיים, ואפשר שחילופי התפאורות האינסופיים הטרידו את הבמאי. אך דבר אחד אינו מוטל בספק, שירתה של צרלינה מפראג ערבה לאוזן מלחינה.

שוב הריה פראג למוצרט, ותשעותיה של העיר הזהובה ערבו לחיקו יותר מן הבירה שלה. עד היום מראים לתייר הבא העירה את מלון שלושת העריות שבו מוצרט השתכן, ואת הקרם של משפחת דושק שערכה אותו לא פעם אחת, וכן את התיאטרון שבו זכה דון ג'ובאני להצלחתו הראשונה והאחרונה בחייו של מוצרט. והנה בית הקפה בעיר העתיקה שבו היה לוגם מן השחור השחור הזה בשובו מטיוליו הליליים. ואם בית הקפה כבר היה סגור, היה מקיש בחלון ומיד פתחו לו והשקו אותו.

מדוע לא נשאר בעיר שאהבה אותו? מדוע התעקש לחזור לעיר שזנחה אותו? דומה שמוצרט לא היה מסוגל להשלים עם כישלונו הוינאי. האם לא הייתה וינה העיר המוסיקלית ביותר בעולם? האם לא מלך עליה קיסר נאור, הוא פטרונו יוזף? וכך חזר וגילה שוינה איננה סקרנית לשמוע את הצלחתו הפרגית. כאן נכנס טפונטה לפעולה ולחץ על הקיסר. מפי יוזף יצאה הפקודה, ודון ג'ובאני נחל כישלון חרוץ. המזיגה השייקספירית של דם ואש, עם צחוק ואילולה, לא טעמה לחך, או כפי שאמר הקיסר, אופרה יפה, אבל לא בשביל שיני הוינאים שלי. מוצרט הנכלם השיב, ניתן להם זמן ללעוס אותה. זו הייתה טעות, כי דווקא זמן לא ניתן לו. כפי שכתב גוטה בוויימר לידידו שילר, התקוות שתלית באופרה בתור צורה אומנותית התגשמו על הצד היפה ביותר בדון ג'ובאני. אך אופרה זאת היא יחידה במינה, ואתה, כשמוצרט שוכב בקברו, אין סיכוי להמשך.

ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, עיר זהובה. המשך הסדרה בואי איתי אל ארמוני בשבוע הבא בתוכנית כך עושות כולן.

לפנינו משדר מיוחד לראש השנה בהגשתו של המוסיקאי, היוצר ואיש החינוך, מיכאל וולפה. פרופסור וולפה נמנה עם סגל ההוראה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, שנה טובה לכם ולכן. אני מיכאל וולפה, אני מלחין, איש חינוך, פסנתרן לעת מצור, מאבד, ופה ושם אף מנצח. והגעתי לכאן, לאולפן בירושלים, מביתי בשדה בוקר, להגיש לכם תוכנית חגיגית לפתיחתה של שנת תשפ"ז. והקטע הראשון ששמענו, היפה כל כך, הוא השיר יונתי בחגבי הסלע, מתוך המחזור בין הדסים של פאול בן חיים, בביצוע המופלא של הזמרות רובין וייזל קפסוטו ומירה זכאי. נגנה התזמורת הסימפונית ירושלים, בניצוחו של דיוויד רוברטסון. היצירה הזאת היא משנת 1966, והיא מייצגת נאמנה סגנון שהלך והתפתח בארץ שלנו, שלפעמים קוראים לו הסגנון הים תיכוני. פאול בן חיים, אחד המלחינים הגדולים שפעלו פה בארץ, לא אהב את ההגדרה הזאת של ים תיכוני. הוא עדיף לראות את המוזיקה כבת קול אינדיבידואלית, שלא מחוברת לאיזשהן אמירות לאומיות כאלה ואחרות, ובכל זאת אי אפשר להתעלם מהישראליות שמבצבצת גם בתזמור המיוחד, גם בהרמוניה היפה, וכמובן במנגינה יפה כל כך למילים האלה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את פנייך, השמיני את כולך, משיר השירים. הכותרת של היצירה בין הדסים נולדה מהשיר הראשון במחזור, של רבי יהודה הלוי, את בין עצי העדן, הדס פורח וכו'. השיר הזה של פאול בן חיים מזכיר לי, קצת מעבר לעניין המקומי הישראלי, את המקורות שלו עצמו כמלחין יהודי שנולד בגרמניה, במינכן, בסוף המאה ה-19, 1897. ואין שום ספק שהוא הכיר היטב את המחזור המופלא, אהבת המשורר, למילים של המשורר היהודי, המומר יש לומר, אבל בעצם היהודי, הייתי אומר, האתאיסט, מהאתאיסטים הראשונים של התרבות המשורר, חדשה, היינריך היינה, ואת המוזיקה כתב רוברט שומן. הרבה שנים לימדתי את היצירה היפה הזאת באקדמיה בירושלים ובתיכונים שבהם אני מלמד, והאמת היא שעוד כילד ניגנתי אותה, אפילו זכיתי ללוות את סבתי כשהיא שרה בהתרגשות רבה את השירים האלה. אבל תמיד הרגשתי שההפקה הקולית, האופראית בסוג כזה של לידר, בעיקר כשמתרגמים אותו לעברית, גורמת לבעייתיות מסוימת, הרגשתי איזושהי אינוחות. ועל כן חשבתי שזה יהיה מעניין לקחת את אהבת המשורר של שומן ולתזמר אותה, וגם לבקש מחברי הזמר עופר קלף לסייע לי בתרגום ולבצע אותה. בשנת 2018 נקרא ההזדמנות, בזכות המנצח אביב רון והתזמורת הקאמרית רמת גן, לבצע את הגרסה הזאת שבה אופר שר בהפקה של זמר עברי, בעברית, את השירים של היינריך היינה ואת המוזיקה של רוברט שומן. בחודש מאי היפהפה התחילה אותה אהבה, אהבה נכזבת של הגיבור שלנו, שבשירים אלה, שירי אהבת המשורר, הוא מתאר את הגעגוע, את הכאב, הוא צוחק על עצמו, ממש לועג על עצמו בביקורת עצמית, אבל בסוף גם חומל על עצמו ומשלים עם אותה אהבה נחזבת. וכמו ביצירה של פאול בן חיים, גם כאן יש איזשהו עומק של ביטוי, הסתכלות של האמן על עצמו, עם איזושהי בת קול פנימית מצד אחד, ועם הסתכלות מהצד. איזושהי הסתכלות יותר מפוקחת על החוויה הזאת, החוויה הרומנטית, שהיא גם קשורה כמובן בטבע, גם בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, וגם בחודש מאי היפהפה, הנוף והטבע מתחברים אל החוויה הרומנטית. אז בוא נשמע את ההתחלה של אהבת המשורר של רוברט שומן, תרגום וביצוע עופר קלף, התזמורת הקאמרית רמת גן בניצוחו של אביב רון.

זהו רק השיר הראשון מתוך 14 שירים שהתייחסתי אליהם בחופשיות רבה כשכתבתי את התזמור. גם הוספתי מבואות ומעברים וגם חזרתי על השיר לפעמים פעמיים בתזמור שמתפתח כמו בשירים של צשה ארגוב או משה וילנסקי. הרעיון שלי היה ששומן הגאון במוזיקה שלו בעצם סלל את הדרך גם לפאול בן חיים וגם לארגוב, וילנסקי, ובהמשך ליוצרים כמו מתי כספי, יוני רכטר, אולי אפילו במידה רבה אהובה עוזרי ואחרים, שכותבים שירים שיש להם בית ופזמון, ומדברים על הרגשות הרומנטיים, ועל הטבע ועל הנוף, והכל ביחד, כשכתבתי את התזמור הזה של אהבת המשורר, נועד בעצם להנגיש את המוזיקה היפה הזאת של שומן, ולחבר אותה באיזשהו מקום לתרבות שלנו, בבחינת גם שתהיה לנו התרבות המקומית, אבל גם שנרגיש את החיבור שלנו לעולם כולו, ולשורשים הרבים שיש לנו מכל עבר באותו קיבוץ גלויות שלנו. ואם מדובר על קיבוץ גלויות, הרי שאחד המלחינים שמאוד מעניין לדון בהם, ואנחנו נשמע היום שני קטעים שלו, הראשון ממש בפתיחת התוכנית והשני לקראת סיומה, הוא פליקס מנדלסון או פליקס מנדלסון ברטולדי. פליקס מנדלסון נולד למשפחה יהודית מאוד מאוד מכובדת ונכדו של רבי משה מנדלסון, מייסד תנועת ההשכלה של יהודי גרמניה. דמות שהיום מאוד שנויה במחלוקת, אבל במאה ה-19 הייתה דמות שעוררה תקווה רבה, והביאה השראה לקהילות יהודיות רבות, בעיקר באירופה. הרעיון של הרפורמה היהודית, מהרבה בחינות, היה קרוב לרעיון של הרפורמה שהייתה בכנסייה הנוצרית 300 שנה קודם לכן, ופליקס מנדלסון, הצעיר, כותב סימפוניה, היא היום ממוספרת מספר 5, אבל היא בעצם השנייה שהוא חיבר, שהוא קורא לה סימפוניית הרפורמציה. היא נכתבה על איזשהו אירוע גדול בעיר אוקסבורג כדי לציין איזושהי ועידה חשובה שהייתה בעיר הזאת בשנת 1530, שהרבה מאוד רואים בה את תחילת היווסדותה של כנסייה רפורמית, פרוטסטנטית, שהיא אנטיתזה לכנסייה הקתולית, ומנדלסון כתב באמת סימפוניה מיוחדת במינה. ואנחנו נשמע עכשיו את תחילת הסימפוניה הזאת, את התחילה של הפרק הראשון, שבה יש שימוש בקורל, קורל של לותר, מבצר גדול הוא אלוהינו, סליחה, יותר נכון אולי אומר, מבצר בטוח הוא אלוהינו, אבל מה שיותר מעניין, שבהמשך אותו מבוא, מיוחד ביותר, אנחנו שומעים את צלילי האמן של סקסוניה. הקורל הזה שנקרא האמן של דרזדן, הוא קורל שבעצם מנדלסון גילה אותו, והוא הראשון שהשתמש בו. וארבע הדקות הקסומות של הסימפוניה הזאת, סימפוניית הרפורמציה, הם גם מנבאות סגנון חדש לגמרי, סגנון מודלי, שילווה אותנו לאורך המאה ה-19 ועוד יותר במאה ה-20. זאת אומרת, הרבה דברים ששמענו גם במוזיקה של פאול בן חיים, ושנשמע עוד מעט אחרי מנדלסון, נולדו ביצירה הזאת. ומה שעוד יותר מעניין, שממש באותו סולם, ובתזמור דומה מאוד, אותו אמן דרזדן מככב לאורך כמעט 5 שעות של האופרה פרסיפל של ריכרד וגנר. ובמחקרים שלי גיליתי שווגנר התחיל לכתוב את האופרה הזאת ממש בצעירותו, והוא לא היה מסוגל לסיים אותה, ובסופו של דבר היא הייתה האופרה האחרונה שהוא השלים. אבל היא הסיקה אותו בעצם מיד אחרי שהוא השלים את האופרה טנהויזר מהמוקדמות שלו, וגם גיליתי ממש בביוגרפיה שלו עצמו, שהוא כתב יחד עם אשתו קוזימה, הוא אומר שהוא היה בבחורה של הסימפוניה של מנדלסון, ושם הוא שמע פעם ראשונה את האמן דרזדן. אז כדי לציין, ממש בימים אלה, עוד מעט אנחנו נציין 180 שנה למותו של פליקס מנדלסון, בחרתי את הקטע המופלא הזה, תחילת הסימפוניה החמישית, סימפוניית הרפורמציה, אופוס 107, הבה נשמע אותה ונהנה מהעומק העצום של ההרמוניה
של המלודיה, של התזמור, של אחד מהגאונים הגדולים בתולדות המוזיקה.

המן דרזדן, שמסיים את המבוא לסימפוניית הרפורמציה, נגנף תזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין המופלא, שנשמע עוד מעט אותו מנצח שוב על אותה תזמורת בעוד יצירה, אבל לפני זה מילה אחת על מנדלסון, יהדות ונצרות. מנדלסון, מהרבה בחינות כמו היינה, היה בעצם סוג של בעל תפיסה דתית שפינוזאית, אפשר לומר, רק להבדיל מהיינה שהיה באמת ציני לחלוטין לגבי האמונה הדתית, מנדלסון ראה את עצמו כסוג של פן תאיסט, זאת אומרת, אדם שמאמין באל, והאל הזה שייך לכל הדתות, וזה לא משנה אם זה בודה, או קתולים, או פרוטסטנטים נוצרים, או שיעים, או סונים מוסלמים, או יהודים לסוגיהם. כולנו בני אנוש, בני אותו שבט גדול של אנושות החובקת זו את זו, על פי התפיסה האופטימית של הגל ושל סבו משה מנדלסון, ועל כן סימפוניית הרפורמציה צריך לראות אותה יותר כמעין משנה רוחנית, נאיבית אולי, כן? איזושהי קצת תמימה, אבל מנדלסון באמת ראה את עצמו כמי שמחבר את הקצוות, וביצירה הזאת הוא מחבר כמובן את ההשפעה העצומה של יואן סבסטיאן באך עליו, המלחין שהוא בעצם גילה לעולם והביא אותו לתודעה. הוא מנסה גם לשזור את הכנסייה העתיקה הקתולית עם הכנסייה החדשה של הרפורמציה הפרוטסטנטית, ובעצם מעבר לזה הוא רוצה לקשור את עצמו לתוך הדבר הזה כמעין יהודי שנושא איזשהו מסר, לא סתם הוא אחר כך יכתוב את האורטוריה אליהו, שאליה אני אתייחס בהמשך. אבל מעניין שממש 100 שנה אחרי כתיבת סימפוניית הרפורמציה, 1830, ב-1930, המלחין ארנסט בלוך כותב יצירה חשובה מאוד שנקראת עבודת הקודש. זאת יצירה שמבוססת על תפילת השחרית של יום שבת, ויש בה קטעים מסוימים מתוך התפילה הזאת. היא גם כן כתובה באותה שפה מודלית, שפה של מודוסים, שהיא לא בדיוק שפה של מז'ור מינור, אלא שפה של המודוסים היותר עתיקים, המודוסים של התפילה. במקרה הזה גם שימוש בתאמי המקרא האשכנזים. והיצירה הזאת בוצעה בניצוחו בשנת 1934, וגם זה מעניין, כי מנדלסון 100 שנה קודם, ב-1834, ניצח על הבכורה של היצירה הזאת בברלין בסופו של דבר. בעבודת הקודש נוצחה על ידו בקרנגי הול ב-1934 וזכתה לתעודה מאוד גדולה. שימו לב שהיצירה מתחילה בהרמוניה ובאווירה ובתזמור שמזכירים להפליא את סימפוניית הרפורמציה, שזה אתה שמענו. ובכן, ארנסט בלוך, עבודת הקודש, הפרק הראשון, מה טוב הוא אוהליך יעקב, לחזן מקהלה ותזמורת, 1930.

עם באמת אחת היצירות החשובות שנכתבו בסוף שנות ה-30, יצירה של המלחין הבריטי, אז מלחין בריטי צעיר, ממש בראשית דרכו, מייקל טיפט. כשמייקל טיפט שמע על ליל הבדולח שהתרחש בגרמניה, ואחר כך נחשף לסיפורו של הרשל גרינשפון, שרצח איש דיפלומט בפריז, דיפלומט נאצי, ונעצר, והיה משפט, והיו הרבה הרבה עניינים מסביב לפרשה הזאת, אותו גרינשפן שההורים שלו נתקעו על הגבול בין גרמניה לפולין, בגלל שהם לא היו אזרחים גרמנים, והפולנים לא היו מוכנים לקבל את אותם מהגרים, התמלה בחמה שפוכה, וגם אחר כך הסתברו עוד כל מיני עניינים שקשורים לאישיותו המפוקפקת. כל הדברים האלה העסיקו את מייקל טיפט, שהיה פציפיסט, והוא כתב יצירה, שהוא כתב לה גם את המילים וגם את המוזיקה, יצירה שנקראת ילד בן זמננו, Child of Our Time. בעצם היא בנויה כמו אורטוריה או קנטטה של באך, ומספרת את סיפורו של אותו Child of Our Time, אותו נער, שחווה את התקופה האיומה הזאת של שנות ה-30 המאוחרות, רואה את המלחמה שבפתח ומתפלל לשלום. בין הגיבורים שבאורטוריה יש גם אישה שמייצגת את אמו של הנער, ועוד מספר גיבורים שהם גם גיבורים עיתונאיים, אבל הוא הופך אותם בעצם לדמויות אייקוניות מקודשות, כמו ישו ומריה בקנטטות של באך, אבל פה מדובר על אנשים שפועלים ומתפרסמים בעל כורחם בתקופה הקשה הזאת של ערב מלחמת העולם השנייה. כשמייקל טיפט סרב לשרת בצבא, הוא נאסר על ידי הבריטים, והוא ישב בכלא, ובכלא הוא ארגן ביצוע של היצירה הזאת, עם תזמורת ומקלה של אסירים, ביצוע שהתפרסם מאוד, וכל הדברים האלה ביחד הפכו את Child of Our Time, לאחד היצירות החשובות במחצית הראשונה של המאה ה-20, ופרסמו גם את אותו מלחין בריטי, מלחין מיוחד מאוד, מייקל טיפט. הדבר המעניין ביותר באורטוריה הזאת היא שבמקום קוראלים כמו בקנטטה של באך, הוא משתמש בספיריטואלס, באותם שירי דת של האפרו-אמריקאים, העבדים האומללים שנוצלו וסבלו כל כך במשך מאות שנים, וכאן עושה טיפט חיבור בין הסבל של העבדים השחורים לבין הסבל שחווים באותו זמן גם היהודים, גם הצוענים, וגם בהמשך עוד קהילת הלהט"ב וכולי, והוא נותן לזה ביטוי באותם spirituals. לימים, פנו אל טיפט אנשי ה-BBC, אנשי שירות השידור הבריטי, וביקשו ממנו להוציא את ה-spirituals האלה, את אותם שירי דת מתוך האורטוריה ילד בן זמננו, ולהפוך אותם בעצם לרצף אחד של שירים למקלה, סולנים ותזמורת. ואנחנו נשמע עכשיו את אותם חמישה שירי דת שמאתרים את האורטוריה ילד בן זמננו של מייקל טיפט. אני חושב שמה שמייקל טיפט עשה כאן הוא באמת מיוחד מאוד, ומהרבה בחינות גם בסגנון מתחבר לאותה יצירה שכבר שמענו, עבודת הקודש, שחוברה בסך הכל 7 שנים לפני כן. אם כן, spirituals מתוך ילד בן זמננו של מייקל טיפט, בשירתם של מקלות ותזמורת רשות השידור הבריטי, ה-BBC, בניצוחו של ליאונרד סלטקין.

אם כן, שמענו את הספיריטואלס, חלק מהספיריטואלס, או אותם שירי דת של האפרו-אמריקאים, מן המאה ה-18 וה-19, תחילת ה-20, בעיבודו המופלא של המלחין הבריטי מייקל טיפט, מתוך האורטוריה שלו, ילד בן זמננו, Child of Our Time, בביצוע מקהלות ותזמורת רשות השידור הבריטי, בניצוחו של ליאונרד סלטקין. זה היה באחד מאירועי הסיום, הלילה האחרון של הפרומז בלונדון, אחד הפסטיבלים החשובים בכלל בעולם של מוזיקה. ועכשיו, אם היינו ממש במערב, בארצות הברית של ימי העבדות, אנחנו הולכים מזרחה, ואני רוצה להציג קטע מתוך יצירה שלי, הפואמה מספר 9, מזרח, שבה ניסיתי לחקור את המזרח. כל זה קרה בזכותו של המשורר ישראל אלירז, שכתב שיר שבו הוא ניסה להבין מהו אותו מזרח. כשקראתי את השיר הזה גם נזכרתי במשהו שפעם אמרה לי סבתי, כשהיא שמעה את כל הוויכוחים שיש בארץ על מזרחיים ואשכנזים וספרדים, היא אמרה, מיכאל, אתה יודע, בגרמניה אנחנו היהודים היינו מזרחיים. קראו לנו מזרחים, היינו מזרחים, היהודים כולם הם מזרחיים. אנחנו כולנו באים מן המזרח. והמזרח מתחיל בהברה מי. ומה שמאוד מעניין שבאנגלית כשאומרים איסט, זה מתחיל בצליל אי. אי ומי הם בעצם צליל, הצליל השלישי של סולם דו מז'ור, והוא בעצמו יכול להפוך למודוס הפריגי, למי שמבין קצת במודוסים, אבל זה לא ממש חשוב. מה שחשוב שהצליל הזה מי, הוא בשבילי אותה זריחה של שמש, האקורד של המי מז'ור, שמופיע בהרבה מאוד יצירות במוזיקה הרומנטית בעיקר, יש לו איזושהי משמעות מיוחדת, והאמת שגם אצל בח ואצל מלחינים מהתקופה הקלאסית היה לאותו מי מז'ור משמעות מיסטית כמעט. ובכן, ביצירה שלי, במקום שבו נשמע, ונתחיל לשמוע אותו, מופיע הימנון אנגליקני, שאומר שהשמש זורחת כל רגע במקום אחר על פני הגלובוס, על פני העולם העגול, וכל רגע אנשים אחרים בעולם נהנים מטובה של אותה שמש. והשמש תמיד מזוהה כמובן בזריחתה עם המזרח, בכל מקום על פני הגלובוס. וככה, מההימנון הזה, שהוא ממש באמצע היצירה, מתפתחת אחר כך תפילה, שהיא הפעם בעברית, אחת מהתפילות של אותם הימים בין כסל לעשור, וגם של יום כיפור, פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה יום, בסגנון מאוד שונה מאותו הימנון אנגליקני, מערב ומזרח נותנים ידיים ומשלבים ידיים, בשני הפרקים האחרונים של הפואמה התשיעית שלי, מזרח, שתבוא מבוצעת כאן בהקלטה הזו על ידי מקהלת נוער ותזמורת, שהגיעה ארצה מפינדלנד בניצוחו של פסי יוקי, שהוא גם המנצח של אותה מקהלה, מקהלת הפיולה, בליווי תזמורת הקמרטה של ירושלים. ההקלטה היא משנת 2017, אבל נשמע מתוך הפואמה מזרח.

אם כן, שמענו את סיומה של הפואמה מספר 9, פרי עטי, אני מיכאל וולפל, הפואמה הזאת קוראים מזרח, והיא בוצעה כאן על ידי תזמורת הקמרת הירושלים, בניצוחו של פז יוקי, שהוא גם המנצח של מקהלת טפיולה הפינית, והוא ניצח על הבחורה של היצירה הזאת, פה בארץ, בכמה קונצרטים, בשנת 2017. ובפואמה הזאת, כאמור, ציטטתי את אותו המנון בריטי, וזה חיבר אותנו לספיריטואלס וליצירה ילד בן זמננו ששמענו קודם. שתי היצירות האלה קשורות גם בטיפול ביחסי הגומלין בין המבצעים לקהל. שמענו את הקהל המגיב על הספיריטואלס היפים של, בעיבודיו של מייקל טיפט, וביצירה שלי מזרח, המנצח מפעיל את הקהל ששר את השיר האחרון יחד עם המקהלה והתזמורת, ויכולתם לשמוע גם את ה... דו-שיח הזה, בין הקהל ששר לבין התזמורת והמקהלה שעל הבמה. לאלה שהצטרפו אלינו באמצע התוכנית, שלום לכם גם, כאן כל המוזיקה. אני מאחל לכולכם, גם אלה שהצטרפו עכשיו, שנה טובה. אני רוצה גם להגיד תודה מיוחדת לאורי מרקוס, שמסייע לי בעריכת התוכנית הזאת. אני מיכאל וולפה, ואנחנו באמצע תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, אז נמשיך. נחזור שוב אל אנגליה, הפעם האחרונה כרגע בתוכנית, הפעם עם המלחין ויליאם וולטון, והקונצ'רטו שלו לכינור, שהוזמן על ידי הכנר הגדול יאשה חפץ. וולטון כתב את היצירה הזאת בסוף שנות ה-30, בערך בין 38 ל-39, ממש באותה תקופה שבה מייקל טיפט כתב את ילד בן זמננו. הוא לא יכול היה להגיע לבחורה בארצות הברית בגלל שהתחילה המלחמה, אבל שנה אחר כך הוא גם תזמר את היצירה מחדש וגם השלים את הפרק האחרון, והוא עצמו ניצח על בחורה בריטית של היצירה בשנת 1943. הבחורה של היצירה הייתה בקליבלנד, בביצועו של יאשה חפץ שהזמין את היצירה, ובניצוחו של ארתור רוג'ינסקי. מאגר, מנצח שגם כן ברח מאירופה והגיע לארצות הברית באותה תקופה, הרת גורל. ואנחנו נשמע עכשיו את תחילתו של הקונצ'רטו הזה, ואני רוצה לומר משהו על זה. כששמעתי את היצירה הזאת פעם ראשונה, לגמרי במקרה באיזשהו קונצרט באנגליה, פשוט לא האמנתי למשמע אוזניי. היופי באמת הקסום של התפקיד התזמורתי והתפקיד המיוחד של הכינור, והאופן שבו אותו מלחין גדול בריטי, באמת גאון, ויליאם וולטון, מצליח לשלב בין מודרניזם לבין אמירה מלודית והרמונית מאוד מאוד נוגעת ללב ומאוד מאוד אישית, קנה את ליבי. ואני רוצה לשתף אתכם בדקות הראשונות של אותו קונצ'רטו יפה, בביצועו של הכנר נייג'ל קנדי, שהוא אחד מהכנרים החשובים המקדמים את המוזיקה הקונצרטית בעולם, בחזותו המיוחדת ובגישה המיוחדת שלו למוזיקה, יחד עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של אנדרו פרווין.

אם כן, שמענו את ההתחלה של הקונצ'רטו לכינור הנפלא של ויליאם וולטון. הקונצ'רטו הזה הוא רק אחד מהקונצ'רטים היפים שוולטון כתב, והקונצ'רטו שלו לוויולה הוא המפורסם יותר, אבל אני חושב שבאמת הקונצ'רטו הזה לכינור ראוי מאוד שנקשיב לו ונהנה ממנו. נייג'ל קנדי ניגן יחד עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של אנדרי פרווין, זאת גם כן הקלטה בריטית מאוד, והביצוע הזה גם כן, הביצוע הזה ממש של נייג'ל קנדי עם אנדרו פרווין והפילרמונית המלכותית, היה בוצע בין השאר בפרומס. לא ההקלטה הזאת, אבל הסוג הזה, אותו הרכב של מבצעים ביצע את זה גם בפרומס הלונדוני, וממש באותה שנה שבה 1943 בוצע הבכורה של הקונצ'רטו הזה של וולטון בבריטניה, הייתה גם הופעת בכורה של קונצ'רטו מאוד מעניין ומיוחד של המלחין הישראלי, הארץ ישראלי, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', אשר זכה בתחרות הראשונה של פרס הוברמן מטעם התזמורת, אז נקראה התזמורת הארץ ישראלית, והיום אנחנו קוראים לה התזמורת הפילהרמונית. היצירה היפה הזאת זכתה בפרס ראשון בתחרות, היא נכתבה בשנת 1942, ובוצעה בשנים 43-44 כמה פעמים על ידי התזמורת הפילרמונית, יחד עם הכנר הראשון של התזמורת לורנד פניבש. הסגנון של הקונצ'רטו הזה הוא בוודאי סגנון ים תיכוני, אנחנו נוכל למצוא שם בוודאי גם השפעות של ברטוק ושל פרוקופייב, אבל יש משהו מאוד ייחודי בסגנון של בוסקוביץ', כמו בן חיים, גם בוסקוביץ' הוא פורץ דרך ומהמעצבים החשובים של הסגנון הארץ ישראלי בדור הראשון. אנחנו נשמע עכשיו את סוף הקונצ'רטו הזה, ואחר כך אולי אני אוסיף ואספר קצת על היעלמותו של הקונצ'רטו הזה, ואיך הוא התגלה וזכה שוב לביצוע שנים רבות אחר כך. הכנרת כאן, הכנרת הנפלאה של

עמדה את הקונצ'רטו הזה בעל פה, וביצעה אותו בבחורה מחודשת, היא ורה ויידמן, ומלווים אותה נגנים של הסימפונייטה הישראלית באר שבע, ושל התזמורת הסימפונית של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, שחברו ביחד לתזמורת גדולה, בניצוחו של מאסטרו דורון סלומון, וניגנו את היצירה הזאת בפסטיבל צלילים במדבר לפני כמה וכמה שנים. אם כן, סיומו של הקונצ'רטו לכינור של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'.

סיומו של הקונצ'רטו לכינור של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', יצירה שנכתבה בשנת 1942 עבור הכנר לורנד בפניבש, זכתה בפרס הוברמן, ובוצעה שנים רבות אחר כך, בהקלטה הזאת, עם ורה ויידמן, הכנרת הנפלאה, בליווי של תזמורת משותפת של הסימפונייטה באר שבע, ושל האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, בניצוחו של דורון סלומון. זוהי בעצם חורש מחודשת של היצירה, והסיפור הוא שהיצירה הזאת פשוט נעלמה, הפרטיטורה נעלמה. לא ידעו בדיוק איפה היא, וכשאני קראתי את תולדות חייו של בוסקוביץ', החלטתי שאני חייב למצוא את הפרטיטורה. ומצאתי את הפרטיטורה בסופו של דבר בארכיון של התזמורת הפילרמונית, לא ארכיון הראשי, אלא ארכיון נוסף שיש להם, של תווים שהם כבר לא משתמשים בהם הרבה שנים. מצאתי תיקייה גדולה ובה כל התפקידים ופרטיטורה עם הרבה מאוד מחיקות ושינויים, ולקחתי את הפרטיטורה הזאת, נכנסתי לעובי הקורה והכנתי פרטיטורה חדשה. אני רוצה גם בהזדמנות זאת להגיד תודה גדולה לתלמיד שלי באותה תקופה, יובל ברונר. היום הוא הספרן של התזמורת הפילרמונית, שסייע לי מאוד בהגרות ובעריכה של היצירה הזאת, וככה יכולנו להביא את היצירה שוב לביצוע ולהקלטה מקצועית, ואני כל כך נרגש כל פעם שאני שומע את היצירה, משום שהיא באמת מאוד מאוד ראויה, ואני מקווה שתבוצע יותר גם בשנים הבאות. ואנחנו עוברים לעוד סוג של יצירה שבעצם התגלתה באיחור רב מאוד. אחת מהקנטטות האחרונות של באך שהתגלו היא קנטטה שנקראת לפעמים קנטטת הצייד, קנטטה מספר 208, זאת קנטטה חילונית שיואן סבסטיאן באך כתב בשנת 1713 עבור דוקס מסוים, לא חשוב כרגע מי הוא, מסקסוניה, לכבוד יום הולדתו. ואחת האריות היפות בקנטטה הזאת אומרת, הכבשים יכולות לראות בבטחה במקום שבו רואה טוב משגיח. ממש כמו מנדלסון קודם, גם באך כאן הוא לא בדיוק מלחין דתי, לא מדובר רק על ישו, אלא מדובר בעצם על מהו שליט טוב. שליט טוב הוא שליט שבו, שבעזרת האופן שהוא רואה את צונו, הצון מרגיש ביטחון. ומה שבך עשה כאן עם הטקסט היפה הזה, הוא באמת לא יאומן. הוא כתב מנגינה כל כך יפה, שמבוצעת על ידי חליליות, ומדי פעם נכנסת הזמרת במנגינה של בך, שנשמעת אומנם כמו קורל, אבל היא מנגינה של בך. והתוצאה היא באמת משובבת נפש. אז אנחנו נשמע עכשיו את המקור הבכי, לא עיבוד, אלא ממש את המקור של בך, של אותה אריה יפה מקנטטה 208, יחד עם הזמרת, זמרת הסופרן, אלן מקארת'ר, ואנסמבל פסטיבל טורונטו.

הרואה הטוב, הרואה את צונו בביטחה, קנטטה 208 מאת באך, יצירה כזאת יפה שהתגלתה בעצם רק באמצע המאה ה-19 ומאז זכתה לעיבודים רבים מאוד. ומה שיפה בה זה שהמנגינה הזאת שהיא של באך עצמו, זוכה לטיפול מאוד מיוחד עם מנגינה אחרת נגדית שמקדימה ומלווה אותה בחליליות, והרעיון הזה הוביל אותי לאבד שירים של מרדכי זעירה בצורה דומה, כמו בקנטטות של באך, ביצירה שנקראת דמותה, מחזור שירי רחל. אותו מחזור של מרדכי זעירה חובר אי שם בשנות ה-50 וה-60 של המאה שעברה, וזעירה שמאוד אהב את המשוררת רחל, חשב לכתוב בעצם כנראה יצירה יותר גדולה. יש סקיצות בבית הספרים הלאומי שמוכיחים בעצם שהוא התחיל לעבוד גם על ליוויי פסנתר וגם על איזשהו תזמור. היה לו אפילו כנראה חלום לבצע ממש קנטטה לפי שיריה של המשוררת רחל, כאשר מקלה ותזמורת יבצעו אותה, וגם תהיה זמרת בעלת קול נמוך, קול אלט, שתשיר חלק מהשירים. ואני מנחש שהזמרת הזאת הייתה צריכה להיות שושנה דמרי, אין לי שום הוכחה לזה. כאן כבר נכנסים האינסטינקטים של יוצר, שמתכתב עם יוצר אחר. ובכן, כשהחלטתי לעשות מעשה, ולתזמר את היצירה הזאת, ולקחת את אותם לחנים יפים של זעירה לשירי רחל, לחנים לחלוטין לא מוכרים, אמנם היו כמה ביצועים של השירים האלה, לקול ולפסנתר, שגם נמתן למצוא ביוטיוב חלק מהם, אבל בעצם החזון השלם של יצירה למקלת תזמורת וסולנית, מומש באיחור רב, בשנת 2022, כשתזמורת סימפונט רעננה ומקלת אורטוריו ירושלים ביצעו את היצירה יחד עם הזמרת יונית שקד גולן, זמרת בעלת קול אלט מאוד נמוך וכהה שממש מזכיר את שושנה דמרי. אנחנו נשמע את סוף היצירה, את סוף האורטוריה דמותה של מרדכי זעירה שאני השלמתי ותזמרתי. אנחנו נשמע שני שירים. נשמע שיר שהוא לא של רחל ואותו הוספתי משום שגיליתי המון מוטיבים מהשיר הזה בתוך הלחנים של מרדכי זעירה לשירי רחל. אני מתכוון להיו לילות שכתב מרדכי זעירה עם המשורר יעקב אורלנד, ולדעתי זה ממש פורטרט של המשוררת רחל. ומהיו לילות אנחנו נלך אל השיר שמסיים את האורטוריה הזאת, דמותה, השיר לא שרתי לך ארצי בלחן לא ידוע לנו כל כך, לחן של מרדכי זעירה, ושם ממש כמו ביצירה של באך כתבתי מנגינה נגדית שמלווה את יונית שקד גולן ואת מקלת אורטוריו בלחנו של מרדכי זעירה. אם כן, סיומה של האורטוריה, דמותה, מילים רחל המשוררת ויעקב אורלנד, לחנים מרדכי זעירה.

דמותה, אורטוריה מאת מרדכי זעירא, למילים של יעקב אורלנד והמשוררת רחל, ביצעו זמרי מקהלת אורטוריו בניצוחו של עומר אריאלי, אשר הוא גם מנצח המקהלה וגם מנצח על הביצוע הזה שבו משתתפת תזמורת סימפונית רעננה. אם כן, מרדכי זעירא עסק הרבה בשירי רחל, וכמותו ממש בשנות ה-30 עסקו בשירי רחל הרבה מאוד מלחינים שפעלו בחוץ לארץ, באירופה, מלחינים יהודיים שהתחילו להתוודע אל הציונות ככל שהנאצים התקדמו בשלטונם בגרמניה ובכיבושיהם. אחד מהמלחינים האלה היה ויקטור אולמן, מלחין צ'כי שנאלץ לעזוב את ברג ולהגיע לגטו טרזנשטט, ושם הוא יכתוב בין השאר סונטה, שתהפוך אחר כך לסימפוניה, שבפרק האחרון שלה יש מנגינה שכתב המלחין יהודה שרץ לשיר של רחל, אין דמה בדמי זורם. אבל היום אנחנו לא נשמע את היצירה הזאת של ויקטור אולמן, אלא יצירה אחרת משנת 1939, שבעצם חוברה ממש באותו זמן שוויליאם וולטון ואלכסנדר אוריה בוסקוביץ' כתבו את הקונצ'רטים שלהם לכינור. ויקטור אולמן לא היה בר מזל, הוא לא הגיע לארץ ישראל, הוא גם לא היה בלונדון. הוא בעצם מצא את עצמו שבוי בתוך פראג הכבושה בידי הנאצים, והוא כותב את היצירה הזאת מתוך תחושה חזקה מאוד שמשהו נורא עומד להתרחש. הוא כותב את היצירה הזאת והוא לא מוצא שום דרך לבצע את היצירה, משום שבינתיים הנאצים דורשים להעיף את כל היהודים מאיגוד הקומפוזיטורים בצ'כיה. הוא גם כן מפוטר מכל העבודות שהיו לו, גם בקונסרבטוריום, גם כמנצח באופרה בפראג, ובסופו של דבר הוא מוציא את היצירה הזאת לאור מכספו בהוצאה פרטית. מזל גדול שהוא עשה את זה, כי ככה הגיעה היצירה אלינו. היא נמצאה בארכיון בפראג אחרי המלחמה. אנחנו גם יודעים שהוא ביצע את היצירה בגטו טרזנשטט בביצוע לשני פסנתרים. אין לזה עדות ברורה עד הסוף, אבל אני שבתי לפחות משני אנשים שהיו בגטו הזה וניצלו על ביצוע כזה של היצירה. אנחנו נשמע את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר, אופוס 25, משנת 1939 של ויקטור אולמן. תקשיבו לפחד, לזעם, לאימה, ולחשוב כולנו ביחד איך כל זה מתכתב עם כמה מהיצירות ששמענו עד כה בתוכנית.

הפסנתרן מוריץ ארנסט ניגן את הפרק הראשון מהקונצ'רטו לפסנתר משנת 1939 של ויקטור אולמן, בליווי התזמורת הפילרמונית של דורטמונד בניצוחו של גבריאל פלץ. היצירה הזאת שיש בה כל כך הרבה אירוניה, כאב, רגעים של ליריות ואינטימיות, שייכת למלחין גדול שמת לצערנו ב-1944, בסוף 44 באושוויץ,

הוא היה כמעט 3 שנים בגטו טרזינשטט, כתב שם המון יצירות, אבל לצערנו לא שרד את מלחמת העולם השנייה, ואני רוצה בהזדמנות זאת באמת שוב להעלות את זכרו של המלחין החשוב והגדול הזה, שבשנים האחרונות אנחנו מגלים עוד ועוד יצירות יפות ונוגעות ללב פרייתו. וזה מוביל אותי למלחין נוסף, שטפן וולפה, שהוא באותה שנה בדיוק, 1939, מוצא את עצמו נע ונד, ומגיע בסופו של דבר לארצות הברית, אחרי שנים שבהם הוא היה בארץ ישראל, בפלסטינה המנדטורית. הוא ניסה את מזלו פה אחרי שהוא ברח מהנאצים, אבל לא היה מרוצה בארץ, היו לו הרבה קשיים. הוא היה מהמייסדים של האקדמיה בירושלים, כתב הרבה מוזיקה בארץ, אבל בסופו של דבר החליט לעזוב. כמובן, הוא לא יכול היה לחזור לא לברלין ולא לוינה, הערים שבהם הוא פעל לפני המלחמה, והוא הגיע לניו יורק. בניו יורק הוא פתח בקריירה חדשה, היו לו הרבה מאוד קשיים לאותו שטפן וולפה, כאמור, מלחין יהודי גרמני בעצם, שניסה את מזלו בארץ, ובסופו של דבר הגיע לניו יורק, ובשנת חייו האחרונה, 1971, כשהוא כבר חולה במחלת הפרקינגזון, הוא כתב את אחת היצירות היפות שלו. כמו ויקטור אולמן, גם שטפן וולפה יוצר סינתזה מאוד מעניינת בין שני מלחינים מודרניסטים של התקופה הזאת, שנות ה-30, שיינברג והינדמיץ. הוא מתחיל את היצירה עם שורה של 12 טונים, דומה מאוד לשיטת שיינברג, ומסיים עם כיוון יותר טונלי מחודש מבית מדרשו של הינדמיט. הסינתזה הזאת בין מודרניזם לקלאסיות צורנית, מציעה בעצם מודל, כמו שאולמן מציע מודל חדש לקונצ'רטו לפסנתר, מציע כאן שטפן וולפה מודל חדש לקונצ'רטו לחצוצרה, שנמשך בסך הכל כ9 דקות. יש בו התחלה של 1.5 דקות של מנגינה חמודה מאוד שהחצוצרה מנגנת, ובפרק השני עוברת החצוצרה תהפוכות שלמות בליווי של קלרינט, בסון, טרומבון, כינור, ויולה, צ'לו ובאס, שהם התזמורת הקטנה שמלווה אותה. היצירה הזאת משנת 1970-71 הוקדשה לחצוצרן רונלד אנדרסון, וכאן אנחנו נשמע אותה בביצוע יותר מאוחר, ביצוע שמאוד מאוד יפה ומאוד מאוד נאמן לתווים ששטפן וולפה השאיר. מנגן החצוצרן ריימונד מאס בליווי אנסמבל פרנסוס בניצוחו של אנטוני קורף, ותקשיבו איך אותו שטפן וולפה עובר משפה מלודית קומוניקטיבית לשפה מאוד מאוד מפוזרת ומודרניסטית, וחוזר שוב בסוף היצירה למולודיה שממש נשמעת מלודיה חסידית. החצוצרה פתאום הופכת להיות כמעט כלי באיזשהו הרכב קלייזמר. אם כן, קטעים לחצוצרה ו7 כלים מאת שטפן וולפה.

הצליל הגבוה הארוך של החצוצרה, בסוף היצירה היפה הזאת, קטעים לחצוצרה ושבעה כלים של שטפן וולפה. שטפן וולפה הוא קרוב רחוק שלי, הוא בן דוד בעצם, כנראה, של סבא וסבתא שלי, שגם הם היו בני דודים מצד הסבא, לא מצד הסבתא, והם כולם היו בעצם קשורים כך או אחרת לתנועת כחול לבן, תנועה ציונית, ועלו ממש באותה תקופה ב-1933 ארצה מיד כשהתחילו הצרות באירופה. שטפן היה כמה שנים פה בארץ, הוא היה בעל דעות קומוניסטיות, הוא חלם על מדינה דו-לאומית, היה מקורב לברית שלום, ומצא את עצמו במחלוקות גדולות פוליטיות פה בארץ, הוא לא אהב את מה שקרה כאן, הוא חשש מאוד לעתידו של המקום הזה, הוא היה איש של שלום באופיו, גם לא כל כך התקבל כמלחין פה בארץ, ובסופו של דבר כאמור החליט לעזוב את הארץ. המוזיקה שלו לא כל כך הייתה מפורסמת בימי חייו, והאופן שבו הוא הולך ומתפרסם בשני העשורים האחרונים מאוד מרגש בשבילי, הלוואי שהוא היה יכול לדעת כמה הרבה מנגנים את יצירותיו היום, וכמה גדול וחשוב המקום שלו בתוך התנועה הזאת של המודרניזם. ביצירה הזאת שטפן וולפה כתב בין השאר, שהוא עובר ממצבים יפים שהם מלודיה, לאירועים מוזיקליים בודדים, ולניידות של מוטיב העובר בין כלי לכלי, כל זה בחשיבה של סימטריה ושבירתה, כאשר כל זה גם כן, הוא אומר, כדי ליצור קונצ'רטו בזעיר אנפין, תמציתי ושקוף. אחת מהאנשים שכתב מילים יפות על היצירות של שטפן וולפה, וגם אהב מאוד את היצירה הזאת, היא אשתו, אלמנתו של ג'ון לנון, יוקו אונו, שהייתה חברה של, חברה טובה של שטפן, והזמינה אותו כמה פעמים גם להציג יצירות שלו בתערוכות שארגנה בניו יורק, והיצירה הזאת ששמענו גם בוצעה אחרי ששטפן נפטר בקונצרט שיוקו אונו יזמה וארגנה בניו יורק. אנחנו עוברים עכשיו למשהו אחר לגמרי, משהו אישי שרציתי לחלוק איתכם לקראת סיום התוכנית. לא נוכל לשמוע את כל היצירה היפה הזאת, אבל לפחות אעשה לכם אולי קצת חשק להקשיב לכולה. היצירה הזאת היא הסימפוניה השישית של יאן סיבליוס משנת 1923. סיבליוס, מלחין פיני, כתב עד אז חמש סימפוניות, שלפחות שתיים מהן זכו להצלחה מאוד גדולה, השנייה והחמישית, ולהבדיל מהדרמה הרומנטית של השנייה, והנועזות, ובאמת הכוח הרב של הסימפוניה החמישית, הסימפוניה השישית של סיבליוס, היא מאוד מאוד מיוחדת, בין השאר משום שהנושא הראשי שלה לא מופיע בהתחלה, אלא הוא הולך ומתגבש, ובעצם פעם ראשונה אנחנו שומעים אותו אחרי כחמש דקות מתחילת היצירה. סיבליוס עצמו אמר שהיצירה הזאת היא כמו מים קרים וצלולים. ואני באמת מרגיש שהמים הקרים והצלולים, ואולי אם אפשר לומר גם קצת המרגיעים האלה, הם משהו שנחוץ לנו לפעמים. ועכשיו כשאנחנו בחג, אולי ככה להתחלת השנה, נהנה קצת באמת מהצלילים הכל כך מיוחדים, צלילים של שלום, של איזה שלווה פנימית, של איזושהי הכלה, של קבלה, של, הייתי אומר, גם הרבה מאוד צניעות שמאפיינת את המלחין הגדול הזה, יאן סיבליוס, הסימפוניה השישית.

כן, וזה בדיוק הרגע שבו מופיעה לראשונה מנגינה משפט מוזיקלי שלם וקוהרנטי, שאגב יחזור גם בפרקים הבאים של הסימפוניה המיוחדת הזאת, הסימפוניה השישית של מנדלסון כאן, ובאמת אחד הביצועים היפים לדעתי של היצירה, התזמורת הסימפונית של גוטנבורג, בניצוחו של ימי יארווי הנפלא. שוב הזדמנות לומר לכם שנה טובה ולהיפרד מכם, ולפני שאפרד, גם מאחל לכולנו חתימה טובה, שתהיה לנו שנת תשפ"ז, באמת טובה, שנה של שלום, של ידידות, שנצליח לגשר על הפערים בינינו, ואולי בעזרת מוזיקה טובה, ולב יותר קשוב שלכם, מיכאל וולפה.

לתוכניתנו זרקור, היינו אמורים לייחד היום למנצח לאופולד סטוקובסקי, אלא שהתבשרנו למרבה הצער על הסתלקותו מאיתנו, אחד המוזיקאים הבולטים בדורנו, הפסנתרן רדו לופו, שהלך לעולמו בן 76. לתוכניתנו היום ומחר נייחד לזכרו. לופו, מענקי הפסנתרנים במחצית השנייה של המאה ה-20, נולד בנובמבר 1945 בעיר הנמל גלאט שבמזרח רומניה, לאב עורך דין ולאם בלשנית. כישרונו זיכה אותו במלגת לימודים ממשלתית בקונסרבטוריון של מוסקבה, שם השתלם אצל פדגוג הפסנתר הדגול היינריך נויהאוס, מורם של אמיל גיללס וסביאטוסלב ריכטר. בטרם מלאו לו 24 שנים, גרף לופו את הפרס הראשון בלא פחות משלוש תחרויות פסנתר יוקרתיות, ואן קלייבורן האמריקנית, ג'ורג' אנסקו הרומנית ולידס האנגלית. הוא יצא לסיבובי הופעות ברחבי העולם, חתם על חוזה הקלטות עם חברת התקליטים דקה, ועשה לו שם כאחד מגדולי הפסנתרנים של דורו. ב-1970 עזב את מולדתו, רומניה, והשתקע בלונדון. בישראל ביקר וגם הופיע כמה פעמים. בפעם הראשונה, בדצמבר 1972, כסולן עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, בקונצ'רטים את מוצרט ובטהובן, תחת שרביטם של מנדי רודן ויורי אהרונוביץ', ובפעם האחרונה, לפני כ-15 שנה, בחגיגות ה-70 לתזמורת הפילרמונית. לופו שמר על פרטיותו בקנאות ונמנע מראיונות עיתונאיים. לפני כ-4 שנים פרש מהופעות פומביות. על אף היותו אומן בולט ומשפיע, הותיר מספר קטן יחסית של הקלטות, רובן נמנות עם המעולות שנעשו במאה ה-20. את תוכניתנו היום לייחד כאמור לזכרו של רדו לופו. נפתח באחת מהקלטותיו המוקדמות, שעשה כשהיה בן 28 עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של אורי סגל. הקונצ'רטו מספר 21 לפסנתר בדו מז'ור, 467 ברשימת יצירותיו של מוצרט. הנה ההקלטה,